Imam pjesmu za tebe. Godinama čeka ta i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

наших рана. И мам песму за тебе, да те мало разгали. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe, poslije ću je

prozore, dragi žena, ulicama uspomena, kao nekad ti ja, tamburaši za nama, pod prozore, dragi žena, ulicama uspomena.

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, radost srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena, ulicama uspomena. Kao nekad ti i ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena.

Uz grupu More smo došli do 6 sati na Radio Sljemenu. Toliko piše na ovom našem sljemenskom satu u studiju na Prisavlju. Dobro vam jutro, dobro nam došli. Evo, mir u svijetu i na zemlji. Svima smo poželjeli ovom pjesmom malo prije. Želimo vam i danas da budete što mirniji i da dan prođe sa što manje stresa. To se tako govori u zadnje vrijeme. Stres je jedna od najčešćih riječi, čini mi se. Nadam se da je noć protekla dobro, da ste uspjeli se malo odmoriti i da ćete naravno danas ostvariti sve ono što ste si planirali. Jutro je lijepo. Za sad je evo i ugodno i znamo da je vruće bilo jučer, možda će biti i danas, možda vam evo i po noći baš nije bilo najugodnije pa vam je to utjecalo na san. Ali što je tu je, mi ćemo se snaći, bit ćemo zajedno i bit će nam naravno onda sve jednostavnije. Ljetna je shema polako ušla na 88,1 MHz, tako da će biti više glazbe, razonode, više tema koje nas neće opteretiti, a s druge strane pratit ćemo grad kao i svakoga dana i tijekom cijele godine, tako da ćete biti informirani na vrijeme o svemu i o vremenu. Pa evo, 21 je Celzijev stupanj, a prema prognozi išli bismo danas i do 32. Biće pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Treba potražiti mjesto gdje malo više ima tog povjetarca koji hladi. Ozren Futević za tonskim stolom. Dinko Komadina bira glazbu ovoga jutra. Ja sam Ana Lacković-Varga, ostali kolege će nam polako pristizati i skupa s nama kreirati ovo jutro i prije podne na Radio Sljemenu. 6 sati, skoro i 3 minute. Dobro vam jutro, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri upražnjena mjesta sudaca Ustavnog suda. Razgovori će trajati dva dana. Pred saborskim odborom predstavit će se 16 kandidata. U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati troje sudaca zbog izostanka političkog dogovora i potrebne dvotrećinske većine. Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić očekuje da će vladajući i oporba uskoro postići dogovor o izboru novih sudaca.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu.

0: ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteže je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature na pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva Celzija, a dio škola privremeno je zatvoren. Meteorolozi navode da je riječ o takozvanom omega bloku, toploj zračnoj masi sa Sahare, koja se sporo kreće i donosi dugotrajne vrućine. Crvena upozorenja izdana su i u Italiji, dok se s visokim temperaturama bore i Portugal, Španjolska i Belgija. Osim Europe i Hrvatska se suočava s toplinskim valom i rekordno visokim temperaturama, a probleme stvaraju i grmevinska nevremena. Na šibenskom području izbilo je nekoliko požara, najteže je bilo u Dubravi, gdje je vatra zahvatila oko 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. U gašenju su sudjelovali i kanaderi. Požar je izbio i u Svetoj Nedjelji na južnoj strani Hvara, gdje je izgorilo oko 10 hektara borove šume i dijelova vinograda. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no vatrogasci su spriječili njezino širenje. Požar još nije u potpunosti ugašen, a vatrogasci su tijekom noći nastavili dežurati na terenu. Nakon 7 mjeseci radova danas se ponovno otvaraju obnovljene Schlosserove stube, jedna od najpoznatijih pješačkih poveznica između Šalate i središta Zagreba. Obnovljeno je svih 160 stuba, kao i prateća infrastruktura, a prolaz je ponovno osiguran za građane. Schlosserove stube izgrađene su 1929. prema urbanističkoj viziji arhitekta Huga Erlicha, a ime nose po liječniku i prirodoslovcu Josipu Kalasanciju Schlosseru.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće bit će danas u Zagrebu i okolici. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada, mogući poneki pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Kolegica Mateja Ištuk uredila je vijesti koje smo čuli. Vedro je, sunčano, 21 Celzijev stupanj je, u gradu 17 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 87% i tlak 1020 hektopaskala.

0: Pjesnička sloboda Borisa Novkovića nam je posvjestila da može biti plus 50, ali i minus 2. A mi smo jutros na 21, pa ćemo čuti je li to puno, malo i što nam se sprema. Zovemo Državni hidrometeorološki zavod. Josipa Kuzmić jutros komunicira s medijima. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu. Pa eto, tih 21 je više od prosjeka sasvim sigurno za ovaj dio godine. Nekako, ako govorimo konkretno o onoj minimalnoj temperaturi, ona je oko 16 Celzijevih stupnjeva na zagrebačkom području, dakle za 23.6. Tako da evo danas u svakom slučaju temperatura zraka već u ovim jutarnjim satima zapravo viša od tog spomenutog prosjeka. Međutim, tijekom dana naravno još će dodatno rasti, tako da i danas se očekuje ona najviša dnevna temperatura zraka iznad 30 Celzijevih stupnjeva, točnije oko 32. Pa evo, dakle, vrućine nam se nastavljaju i dalje u sklopu grebena sa jugozapada. Po visini nam pritječe prilično topao zrak, ali jednako tako i nešto vlažnog i nestabilnog zraka ispred jednog frontalnog sustava koji se dominantno sjevernije od Hrvatske postupno premješta, polako premješta prema istoku, i onda imamo onih poslijepodnevnih nestabilnosti, bilo ih je tijekom jučerašnjeg dana, poslijepodnevnih pljuskova. Danas je vjerojatno za njih manja, ali ne može se sasvim isključiti, ali eto, ipak je to znatno manja vjerojatnost nego što je bilo jučer poslijepodne.
0: Da, više se je činilo da će biti ružnije nego što je bilo, iako je bilo i tu i tamo tuče moglo se čuti.
1: Tako je. Uz te pljuskove poslijepodnevne, lokalno je bilo tuča, ali one vrlo sitne. Međutim, na širem zagrebačkom području zaista bilo je izraženijih pljuskova. Evo, kad gledamo Zagreb i okolicu prema mjerenjima, svim dostupnim mjerenjima i sa automatskih postaja i sa postaja na kojima podatke mjere motritelji, uglavnom je palo između 1 i 5 litara kiše po četvornome metru, dakle kako na kojoj postaji, tako da evo, lokalno je bilo nešto više i pljuskova pa i te sitne tuče, lokalno nešto manje, u svakom slučaju onako kako zapravo i možemo očekivati od tih ljetnih nestabilnosti. Što se tiče evo trenutne situacije, sada jutros imamo većinom pretežno vedro i sunčano vrijeme na širem zagrebačkom području, slab vjetar, temperaturu zraka u maksimiru smo spomenuli, dakle izmjeren je 21 Celzijev stupanj, na Sljemenu je 17, na Zračnoj luci na Plesu 19 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je povišen 1020 hektopaskala, relativna vlažnost dosta visoka 87%, pa onda imamo i osjećaj isparine, dakle već u jutarnjim satima. Što se tiče vremena tijekom dana, bit će pretežno sunčano, vruće, uz onu najvišu dnevnu temperaturu zraka, kao što smo spomenuli, oko 32 Celzijeva stupnja, a u onim poslijepodnevnim satima i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada, dakle i danas može biti ponekog pljuska s grmljavinom, koji onda prolazno može biti praćen umjerenim pa i kratkotrajno jakim vjetrom, ali kao što smo čuli danas je šansa ipak za to manja nego tijekom jučerašnjeg dana. Tijekom dana generalno vjetar će biti slab, međutim uz te nestabilnosti onda prolazno može biti i nešto jači.
0: Dobro, glavno je da ste nam rekli, pa ćemo evo uzeti to sve ozbiljno i u skladu s tim se ponašati. Toplinski val je tu. Treba se čuvati, ne se predugo izlagati suncu, uzimati dovoljno tekućine, najbolje vode i eto, biti na istoj frekvenciji pa nam bude lakše.
1: Pa je, vrućine su prisutne, međutim samo upozorenje na djelovanje toplinskog vala na zdravlje, onaj dio na koji i DHMZ upozorava, je na snazi tek zapravo od petka, barem prema trenutnom izračunu. Za sad to jesu vrućine i naravno da svakako treba paziti i zbog visokog i vrlo visokog UV indeksa i temperatura zraka koje su sad već danima one najviše dnevne iznad 30 Celzijevih stupnjeva, svakako je to držati se svih preporuka. Međutim, za sad je na snazi upozorenje na toplinski val uglavnom uz obalu, kao što smo čuli, dakle bit će od petka i u unutrašnjosti, upravo zato što će i temperatura zraka od četvrtka postupno rasti, dakle još dodatno rasti, tako da evo u svakom slučaju vrućine se nastavljaju i treba biti oprezan, osobito onom najtopljim dijelu dana.
0: Evo, imamo vremena usvojiti dobre navike do petka. Hvala vam lijepa, Josipa, za ovaj jutrošnji susret u programu Radio Sljemena i sretno vam u radnom tjednu.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja, čujemo se i u vijestima. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je s nama 6:26.

Kim Wilde je nedavno bila u gradu, fanovi su bili raspamećeni i došli na svoje s mogućnosti da su mogli otići na koncert, a jučer je bio prvi dan In Musica i evo isto je malo poškropila kiša, to već nekako ide uz ovaj festival da ne može proći, a da ne bude ipak malo i blata tu i tamo, no nije onako kako je znalo nekih godina bit, gdje bi svih dana bilo kišno i evo svakako onda s manje komoditeta. Vjerujem da stanovnici Aruna i evo tog zapadnijeg dijela grada su čuli glazbu jučer i noćas, ali tako je kako je, sjetimo se samo da je In Music i da to traje par dana, a i da treba imati ovakve festivale u metropoli. Oni imaju prilagođeno kako doći posjetitelji do Jaruna, tamo i do jezera, a imamo neke novosti što se javnogradskog prijevoza tiče u gradu, jer radi se. Pa na dijelu ulice Vukomerec, autobusna linija 215, Kvaternikov trg, Trnava, od danas u 9 sati pa do prvog kolovoza u 20 sati vozi djelomično izmijenjenom trasom. Skvatrića redovno do križanja Borongajske i Čavićeve, pa desno u Čavićevu lijevo u grada Gospića, servisnom cestom pristupnom kod kružnog toka na Slavonsku aveniju i Slavonskom ulicu Siniša Glavaševića na Vukomeričku cestu i u nastavku redovnom trasom do Trnave, a iz Trnave redovno do Vukomeričke ceste, Glavaševićevom, Slavonskom avenijom, ulicom grada Gospića, Čavićevom, Borugojskom cestom i dalje uobičajenom trasom do Kvaternikovog trga. Obostrano autobusno stajalište Lozarinska i Vukomerec okretište neće biti u funkciji, a na izmijenjenom dijelu trase linija 215 ne koristi usputna autobusna stajališta. Poseban pozdrav vama koji koristite autobusnu liniju 215. Evo, ova prilagodba je potrebna jer radovi u ulici Vukomerec traju do početka kolovoza i evo važno je znati da se treba privremeno prilagoditi. Zbog održavanja In Music Festivala na Jarunu i očekivanog povećanog broja putnika, do četvrtka privremeno se mijenja vozni red autobusne linije 113 Ljubljanica-Jarun, pa evo ako koristite tu liniju, to je evo zbog ove pričice malo prije, da se samo sjetite da je In Music Festival u gradu. I što se okolnih cesta tiče, za sad nema poteškoća, nema ni zastoja, ni gužvi, pa evo želimo da tako i ostane. Sretan vam put, imate li vi korisnu informaciju, javite se na WhatsApp 099 616 7004.

0: Trifrtalj 7 je. Pozdrav svima, dobro vam jutro. Biće vruće, bit će do 32, sad je 21, sunčano je i već je nekima puno. Svakako vodite računa o tome da se ne izlažete predugo direktnom suncu i uzimajte vode i bit će sve ok. Trebate li osnažiti duh? Evo nam emisije na koju smo vas već navikli. Prije toga, samo informacija, danas će biti predstavljanje knjige u samostanu Hercegovačkih Franjevaca, Avenija Gojka Šuška 2 u Dubravi, kontemplativne duhovne vježbe Franc Jalić, a o knjizi će govoriti između ostalih gvardijan samostana fra Slaven Brekalo. Biće tu i pater profesor Mijo Nikić, brat Miha Sekolovnik, sestra Marija Irena Stele, sestra Meri Muše, Ljubica Benović, profesorica i doktor Zdravko Palavra. Početak je u 20 sati i 30 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Što je sveta pričest? Odgovor je jednostavan i istodobno neizmjerno dubok. Pričest je primanje Kristova tijela i krvi. Ne simbol, ne uspomena, nego stvarna prisutnost Isusa Krista pod prilikama kruha i vina. U Evanđelju po Ivanu Isus izgovara riječi koje su mnoge sablaznile. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Mnogi su se tada povukli jer im je to bilo neobično. No Isus nije ublažio riječi, jer govorio je istinu. Na posljednjoj večeri, uoči muke, uzeo je kruh, zahvalio, ocu razlomio i rekao: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje, ovo činite meni na spomen. A isto tako i čašu. Tim je riječima ustanovio sakramente Euharistije i povjerio ga crkvi za sva vremena. Crkva njegove riječi shvaća ozbiljno. Kruh i vino doista postaju tijelo i krv Kristova, premda našim osjetilnim zapažanjima se čini kao da ostaju puki kruh i vino. No Euharistija nije samo gozba, ona je i žrtva. U svakoj misi Kristova žrtva na Kalvariji postaje prisutna. Ne ponavlja se, jer je prinesena jednom zauvijek, nego se uprisutnjuje tako da i mi danas možemo u njoj sudjelovati. Katekizam to jasno naučava. Žrtva Kristova i žrtva Euharistije jedna su jedinca ta žrtva. A poslanica Hebrejima dodaje da je Krist jednim prinosom za svagda usavršio posvećene. Kad svećenik nakon posvete podigne hostiju i kalež, vječnost dotiče našu prolaznost. Tijelo predano za nas i krv prolivena za mnoge. Što to znači za nas? Kad primamo tijelovo Kristovo, prihvaćamo logiku dara, logiku križa. Pristajemo da i mi po Kristu budemo kruh koji se lomi za druge. Pričest nas ne izvlači iz života, nego nas dublje uvodi u njega, u život koji se daruje, u život koji nije sebičan, nego koji je za druge. Sveti Toma Akvinski, zadivljen tim otajstvom, spjevao je himan: klanjam ti se smjerno. Oči vide kruh, ali vjera prepoznaje Krista. O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave. Taj zalog buduće slave usmjerava svaku pričest prema vječnosti, prema konačnom susretu s Bogom licem u lice. Učenici na putu u Emaus prepoznali su uskrslo Krista u lomljenju kruha. I mi ga prepoznajemo na isti način. Drugi Vatikanski koncil naučava da je Euharistija izvor i vrhunac čitavog kršćanskog života. Sve što crkva čini, navještanje, služenje, sve izvire iz Euharistije i k njoj se vraća. Već su prvi kršćani, kako nam donose djela apostolska, bili postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvi. Euharistija im je bila središte, a ne dodatak njihovu životu. Crkva tu vjeru čuva pomno. Kruh i vino mijenjaju se u tijelu i krv Kristovu, dok njihove izvanjske prilike, okus, oblik, izgled, ostaju. Zato pred presvetim oltarskim sakramentom klečimo. Ne klanjamo se nekom komadu kruha, nego Gospodinu koji se pod tim prilikama krije. To je vrhunac Božje poniznosti. Svemogući Bog, gospodar svemira, koji nam se daje u tako malenom komadiću kruha. Kad pristupamo pričesti, pristupamo o tajstvu koje nadilazi razumijevanje. Ne moramo sve razumjeti da bismo vjerovali. Dovoljno je Isusovim riječima reći da, kao što je Marija rekla da anđelu. Zato i na pričesti kad svećeni kaže tijelo Kristovo, odgovaramo amen, vjerujem. Vjera je povjerenje, a Euharistija je najveći čin toga povjerenja.

0: Zagužvalo se na zagrebačkoj obilaznici i to od Kraljevičkih Novaka prema Ivanjoj Reki. Tamo se je dogodila prometna nesreća prije Save, tako da se stvara dosta gužva, evo od Sesvetske ceste već.
1: HR mreža oglasi. Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: HR mreža. Oglasi.

Pretežno sunshine i vruće danas, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada, moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja. Trenutačno sunčano, vedro, toplo u gradu 21 stupanj, na vrhu Medvednice 18, relativna vlažnost zraka 87%, tlak 1020 hektopaskala. Pred nama jutarnja kronika Hrvatskog radija, pa vas zovemo da ostanete na našoj frekvenciji i da ju poslušate. Nakon kronike vraćamo se glazbi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
3: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
0: 10 je godina od Brexita i Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati, ne zbog sparine, nego zbog nogometa. Vatreni u 1 sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti 30.000 hrvatskih navijača. Iz Toronta se za početak jutarnje kronike javio naš Krešimir Gotlin.
4: Na tribinama iznenađenja ne bi trebalo biti. Na stadionu koji je sa 27.000 mjesta dograđen na 46.000 prevladavat će naši navijači. Ljudi povezani s Hrvatskom, u Kanadi živi više od 200.000, a mnogi su stigli iz Hrvatske, ali doslovno iz cijeloga svijeta. Od Australije, Europe, Južne Amerike, a nerijetko se sretnu i navijači iz Azije koji prvenstveno dolaze zbog svjetske nogometne ikone Luke Modrića, pred kojim je večeras 200. nastup u hrvatskom dresu. Tek je četvrti igrač u povijesti kojem je to uspjelo. U Torontu, koji lagano tone u san, preko dana je 20 stupnjeva i na ulicama se mogu vidjeti ljudi u kratkim majicama, ali i zimskim jaknama. Ono što je uvijek postojano isto, hrvatski navijači su na svim utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, ma gdje god se one igrale u bilo kojem dijelu svijeta.
5: Sletili smo u Toronto i naravno da u zračnoj luci vidimo dvojicu mladića u hrvatskim dresovima.
6: Ja sam Davor, ovo je moj sin Lovro.
5: Lovro, bok.
7: Bog.
6: Naprijed ćemo i 2 pobjede da dođemo u drugu skupinu i da možemo opet ovdje igrati u Toronto.
8: Fran Petrović, evo, stižem letom iz Splita, a inače zadnje par godina živim u Švicarskoj. Naravno, čekamo našu pobjedu.
5: Nema panike nakon Engleske, na to smo računali.
8: Ma nema, mislim da bi trebali Panamu dobiti. Neće biti lagano, ali ja vjerujem u naše dečke, tako da sigurno će biti dobro.
9: Samo cibali, a Vinkovci. Došli smo zbog utakmice i paralelno s time ćemo malo obići još okolo što stignemo i koliko budemo imali vremena.
5: Niagara nije daleko.
9: Pa Niagaru smo već obišli i nakon toga ćemo malo do Bahama i svuda oko.
10: Ja sam Filip Beljić, dolazim iz Zagreba, idem na sve utakmice reprezentacije.
11: Ja sam Zed Kruno, isto zajedno idemo na sve utakmice, pratimo hrvatsku reprezentaciju po svuda.
12: Pozdrav iz Toronto!
13: Ja sam Milka.
14: Ja sam Ana Marija.
15: Ja sam Marija.
16: Antonella.
5: Živite ovdje ili ste stigle?
13: Stigle. Okay. Pozdrav Posušju.
5: Ja. Kakav je plan?
14: Ja živim u Hamburgu i eto, došli smo jučer ovdje.
5: Gdje su momci?
13: Nema, same.
14: A mi smo se našli na aerodromu, ja živim u Hamburgu, a mi se za ovo već pripremamo možda 12. mjeseca. Iznad cilj Hrvatska.
5: Rezultat?
13: 2-0.
14: 5-0 Hrvatska.
13: 2-0.
5: Ima neka pjesma.
17: Ovdje niko nije normalan, nije normalan. Nije normalan!
5: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija od naših navijačica ovdje u Torontu.
17: Pozdrav
14: Hrvatska!
2: Veselo je u Torontu, ali optimizam je i među navijačima u Hrvatskoj. Slavonci i Dalmatinci očekuju pobjedu vatrenih.
18: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto.
19: Znači pobjeda Hrvatske.
18: Pa ja se nadam, bilo bi lijepo. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
19: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovu tekmu.
5: Tko bi mogao odlučiti?
19: Pa nadamo se, Musa prošlu utakmicu je super odigrao, tako da nadamo se da će
20: i
19: ovo.
20: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
19: Tko bi mogao odlučiti u utakmicu s Panamom?
20: Pa Ante Budimir.
21: Panama je laki pogodak za nas, 100%. 3-0 za nas, garantirano.
22: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Pa mislim da ih ne podcjenjujem, mislim da smo realno bolji.
23: Pa ne treba nikoga podcijeniti.
7: ali 2-0 za nas sigurno.
15: Mislim da treba shvatiti ozbiljno, ne? Ono lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Pa nama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%, to nema šansa da mi izgubimo.
0: Uz 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, vatrene će s tribina bodriti i predsjednik vlade Andrej Plenković. A ujutro, na dan utakmice, premijer će se u hotelu sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza.
2: O nogometu su jučer razgovarala dvojica premijera. I Andrej Plenković i kanadski premijer Mark Carney izrazili su pohvale i komplimente.
16: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Saboru počinju razgovori s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda. Trajaće 2 dana, a 16 je kandidata.
0: Prvoga dana saborski će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav obaviti javne razgovore s 5 kandidata, a sutra s preostalih 11. Ustavni sud, kao što je poznato, već više od 2 mjeseca radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. 12. travnja istekao je produljeni 6-mjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Zbog političkih sukoba, Sabor u prethodnom pokušaju nije uspio izabrati 3 nova suca, Željka P. Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.
2: Podsjetimo što su o izboru sudaca rekli HDZ-ov ministar pravosuđa Damir Habijan i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
23: Ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postup

0: završni izvid, neću sigurno otvarati ostalim sucima. Ma koliko oni spinali, ma koliko oni pričali neutemeljene stvari. Ono što je bitno, što građani moraju znati, da Ustavni sud i sada normalno funkcionira.
1: Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić vjeruje u što skoriji dogovor vladajućih i oporbe kako bi osigurali potrebnu dvotrećinsku većinu.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
1: Saborska sjednica počinje raspravom o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi za otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najviše je pritužbi osoba s invaliditetom na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti, mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s drugim poljoprivrednim udrugama organizira konferenciju za medije u Rokovcima. Na nju će poljoprivrednici stići s traktorima i radnim strojevima kako bi upozorili na ignoriranje mjerodavnih institucija. Mirni prosvjed počinje u 10 sati.
3: SDP će u isto vrijeme u Osijeku održati konferenciju za novinare. HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Konferencija će biti ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije.
1: Odluku Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te koje su pravne mogućnosti preostale nezadovoljnim stranama analiziramo u mreži Prvog. Gostuju koordinator Udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
3: Ukrajinske snage izvele su napad na ruski grad Voronjež. Lokalni guverner izvijestio je o velikim gubicima te materijalnoj šteti, a navodi i da je više desetaka ljudi ranjeno. Prema ruskim vlastima napad je izazvao poremećaj u gradu, a razmjeri štete i dalje se utvrđuju. U Kijevu je pak rano jutros oglašena zračna uzbuna. Nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog o mogućem velikom ruskom napadu, vlasti su pozvale građane da potraže skloništa. U međuvremenu je Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, pogođen bespilotnim letjelicama i dvijema raketama. Prema informacijama lokalnih vlasti, jedna je osoba ozlijeđena.
1: 10 je godina od Brexita, od referenduma na kojem se Ujedinjeno Kraljevstvo izjasnilo za izlazak iz Europske unije. A Keir Starmer od jučer više nije britanski premijer. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Jelena Maštruko.
4: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru stvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
5: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke.
4: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
6: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potrebu.

0: potporu.
1: I think you'll find a lot of support for that.
2: Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
3: Toplinski val zahvatio je veći dio zapadne Europe, a najteža je u Francuskoj, gdje je do sad umrlo najmanje 18 ljudi, među njima i dvoje djece, ostavljene u vrućem automobilu. Temperatura je u pojedinim područjima prelaze 40 stupnjeva, a dio škola privremeno je zatvoreno. Crvena upozorenja izdana su u Italiji, a s visokim temperaturama bore se i Portugal, Španjolska te Belgija.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
5: Jutarnja kronika.
4: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, kultna zagrebačka šetnica, jedan od simbola glavnog grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova.
3: Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama, koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Imaju ukupno 162 stepenice.
4: Skupina mladih inženjera Splitskog fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Racing Team predstavit će novi trkači bolid.
3: Nastao je tijekom 1000 sati razvoja, testiranja i rada u radionicama, a iza njega stoje studenti i budući inženjeri. To nije samo predstavljanje trkačeg automobila, to je priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć, pod pritiskom rokova rješavanja stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. S tim će bolidom u drugoj polovici kolovoza nastupiti na Formula Student Alpe Adria, najvećem međunarodnom studentskom natjecanju dosad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta.
4: Prvi dan In Music festivala okupio je na zagrebačkom Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
6: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao do sad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. Small country, beautiful, u maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90-ih prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
7: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
6: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
3: Hrvatski nogometni savez objavio je da će uoči drugog dvoboja Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Paname u središtu Zagreba nastupati Zapršić Boysi. Koncert u službenoj vatrenoj zoni na Cvjetnom trgu počinje u 21 sat, a Zapršić Boysi svojim će navijačkim pjesmama dodatno podignuti atmosferu uoči važne utakmice.
5: Jutarnja kronika.
4: 7:17, gotova je jutarnja kronika, ponavljamo najvažnije.
3: Hrvatska noćas igra protiv Paname na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik Dalić poručuje.
8: Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i mora biti hrabri, ni drugo.
3: 10 je godina od Brexita, a Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. U Saboru počinju razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Biće vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić. Uredio je i vodio Mario Krstanović.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Pred nama je Panama, ta srednjeamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke, iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
9: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: Indikativno ipak što je na službenoj konferenciji za medije utakmicu najavio Mateo Kovačić, što naslučuje njegov povratak u početnu postavu i jačanje najjačeg aduta vatrenih veznoga reda.
10: Pa je, uvijek nas je krasila ta sredina terena gdje smo bili čvrsti, odgovorni i gdje smo s loptom stvarno dominirali. Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo i mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Utakmica u kojoj se očekuje 200. nastup Luke Modrića proći će, nadamo se, u slavljeničkom ruhu. Među 40.000 gledatelja bit će mnoštvo hrvatskih navijača, dok vi koji niste na obalama Ontarija navijati možete uz programe HRT-a. Prijenosi na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
11: O utakmicama 12. dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Argentina je izborila prolazak skupine 2-0 pobjedom nad Austrijom. Oba gola zabio je čarobnjak Leo Messi, te je s 18 goditaka postao najbolji strelac u povijesti svjetskih prvenstava. Taj učinak mogao je biti bolji da nije promašio 11-terac u 8. minuti, ali je zato bio precizan u 38. za 1-0. U posljednjim trenucima susreta šut Alvareza brani austrijski vrata Schlager, odbijanac dolazi do Messija koji iz drugog pokušaja pogađa za konačnih Argentina-Austrija 2-0. U drugom susretu skupine je, Alžir je nakon preokreta pobijedio Jordan 2-1. Francuska je u skupini bez većih poteškoća nadigrala Irak rezultatom 3-0. U jubilarnoj 100. utakmici u dresu francuske reprezentacije Kylian Mbappé dao je 2 gola, a treći je postigao Dembele. Utakmica u Filadelfiji ostaće upamćena po prekidu čak 2 sata između poluvremena zbog snažnog grmljavinskog nevremena. Iz iste skupine, nakon Francuske, prolaz u osminu finala osigurala je Norveška, koja je pobijedila Senegal 3-2. Po 2 gola postigli su Holand za Norvešku, te Sar za Senegal.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
12: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
13: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Jatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
12: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ogledaje za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
14: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros prevladava sunčano, umjerene na oblake ima uglavnom u Posavini. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebite na krajnjem jugu i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 14, na Zavižanu 15, Plitvička jezera 16, Bednja, Gospić, Parko, Čabra i Sljeme 17, Daruvar, Ogulin i Pazin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina i Osijek 19, Korice kod Nove Gradiške, Križevci, Sisak i Varaždin 20, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo i Slavonski Brod 21, Ploče 22, Malinska 23, Knin, Opatija, Palagruža i Rovinj 24, Zadar 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka i Šibenik 26, Hvar, Lastovo i Makarska 27, Konavoska, Prevlaka, Rab, Senj i Split 28 i u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i vruće, s tim da uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na sjevernom Jadranu, poslije podne sutra uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom na istoku zemlje i u Istri.
14: Oglasi.
18: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
19: Provedite ljeto u Termama Čatež.
20: Uz lude cijene
19: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
14: Oglasi. Prvi program. Radio Sljeme.

7:26, dobro vam jutro, dobrodošli u utorak, 23. dan mjeseca lipnja. Meni nekako je brzo došao taj 23. Još sam u nekim pričama u svibnju. Ali evo, što je tu je, imamo danas još jedan zahtjevan vrući dan pred sobom. Ne znamo hoće li biti ovih brejkova za malo se osvježiti. Bilo bi bolje da ih nema, jer nam samo stvaraju nervozu ti oblaci koji se nagruvaju, pa ne znamo što slijedi. Ali evo, pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada, mogući poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Treba iskoristiti to da je još malo svježine u zraku, 23 su stupnja već, i to je dosta za evo, ovo jutro, na ovaj datum. 18 celzijevaca je na Medvednici, relativna vlažnost zraka 80% i tlak 1019 hektopaskala. Uspješan utorak vam želimo.

Ako probuditi se, razbuditi se i pokrenuti se, pogotovo ako ste bili dulje slobodni, dulje od subote, nedjelje, ponedjeljka. Dobro jutro, dobar dan, hvala vam na informacijama iz grada. Evo, čujemo da je prometna nesreća u kružnom toku Domjanićeva Petrova, kamion čistoće i jedan manji kamion. Netko nije pazio, tako da će se tamo zagužvati, pa izbjegnite ako možete, produljite svoju rutu do nekog drugog kružnog toka ako možete, a riječ je o Domjanićeva Petrova. Sretno dionicima ove nevolje jutros u Zagrebu, a pozdrav i vama koji morate proći zagrebačkom obilaznicom između čvora Otok Svibovski i čvora Most Sava u smjeru Bregane. Tamo se isto dogodila prometna nesreća, stvorila se kolona duga oko 2 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Isto tako na A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona vozila je duga oko 7 km, promet se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sretno svima u gradu, za sad nema ovakvih nemilih događaja. Nadamo se da ih i neće biti, jer malo se je grad ispraznio, pa je možda i manje prilike za to da se događaju incidenti. Doprinesite sigurnosti na cestama, molimo vas, i javite se s ceste, imate li vi korisnu informaciju na naš WhatsApp 099 616 7004.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krosnjamipohorije.si.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 187 eura.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po toboganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
5: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Što je sad, poručit ćemo uz Zdenku Vučković i našoj slušateljici Slavici. Kaže ona, vama je gospođo Ana brzo došao 23. lipnja, a meni je prebrzo prošlo od 23. lipnja 1958. Sad ste u najboljim godinama, sve ste posložili i možete se samo sebi posvetiti, gospođo Slavice, i malo nama. Drago nam je da slušate Radio Sljeme. A mi vam želimo sretan ročkas, dobro zdravlje i puno zadovoljstva uz pjesmu koju ste nam prijavili kao onu koja vam, evo, u zadnje vrijeme jako odgovara, a i Eros Ramazzotti, ne čudim se. Sretno, Slavice!

0: Sretno svima koji danas nešto slave, bilo da je rođendan ili nešto drugo. Nadam se da stižete tamo kamo ste krenuli. Stvarno se je zagužvalo od Popovca prema mostu Sava. Evo, to je baš ono i do čvora Ivanja Reka pa i dalje. Tako da imajte to pri ruci, tu informaciju, ako možete možda nekim drugim putom, iako je to teško. Najlakše je reći nađite alternativni pravac, ali alternative nekad nema. Mi ćemo evo motriti i dalje i paziti i maziti vas i što se tiče putovanja, ali i glazbeno. Pa evo, pred nama je glazbeni fruštuk jer 5 je do 8.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Elton John je na današnji dan 1990. preuzeo vodstvo na top listi najtraženijih singlica u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegova balada Sacrifice zadržala se 5 tjedana na vrhu ljestvice i ostvarila golem uspjeh diljem Europe. Stihovi opisuju kako nije lako ostati vjeran i odan u braku, te da svaka veza iziskuje požrtvovnost. Zanimljivo, u video spotu za tu pjesmu ulogu mladog supruga odigrao je Eltonov američki kolega Chris Isaac.

Polako, ali sigurno, uz Eltona Johna, evo nas do 8 sati. Dobro vam jutro, drago nam je da ste na našoj frekvenciji, da slušate Radio Sljeme. Mi ćemo i danas nastojati biti aktualni, informativni, tu i tamo u pokušaju zabavni. Jer polako se okuplja ekipica uz Ozrena Futevića koji je od 6 sati za tonskim stolom Radio Sljemena, pa i glazbenog urednika Dinka Komadine koji nam je priredio ovaj glazbeni fruštuk malo prije. Tu je i reporter Miljenko Cvitković koji će nam se javljati iz grada s aktualnostima, a i urednik vijesti Mario Mihaljević. Vijesti stižu za malo manje od 10 minuta. Ja sam Ana Lacković-Varga i očekujem i vas i dalje na našem WhatsAppu 099-616-7004, a svakako nam se pridružite i na Facebook stranici HRT Radio Sljeme kao i na Instagramu. Proći ćemo gradom, detektirat ćemo što je danas važno i čime se treba malo pozabaviti, od otvorenja sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture na našem sveučilištu do toga da je počeo odmorko, dugo toplo ljeto za školarce da budu aktivni do 4. rujna, a bit ćemo i na otvaranju novog ciklusa Zicerovih akceleracijskih programa za start-upove kao i na otvorenju Schlosserovih stuba. Zato se isplati slušati Sljeme, budite i danas uz nas. 8 sati, 2 su minute, dobro jutro i uspješan utorak vam želimo.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sljedeće noći Hrvatska neće previše spavati. Vatreni u jedan sat prema našem vremenu igraju važnu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Paname. Naši će u Torontu imati na nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Navijači očekuju pobjedu Vatrenih.
2: Za razliku od ove Engleske, možda ako malo bolje postavi, moglo bi biti nešto. Da budemo bar drugi u grupi, to bi bilo to.
3: Nadamo se da će biti malo bolje sad ovo tekmu.
4: Protiv Paname očekujem 3 boda i smatram da Mali Vučković, koja je budućnost, treba igrati. Budimir se treba vratiti u vrh napada i Perišić i Marko Pašalić. Mislim da će se to riješiti već u prvom poluvremenu.
5: Panama je laki pogodak za nas. 3-0 za nas, garantirano.
6: Mislim da ćemo ih dobiti 3-1. Mislim da smo realni, bolji.
7: Pa ne treba nikoga podcijeniti, ali 2-0 za nas sigurno.
8: Mislim da treba shvatiti ozbiljno. Ne? Ono, lako ćemo, pa na kraju ništa bude. Panama nije, baš da ne zna ništa. Ja računat ćemo mi proći 100%.
0: Uz spomenutih 30.000 hrvatskih navijača, koliko se procjenjuje da će ih biti na stadionu u Torontu, Vatrene će s tribina bodriti predsjednik vlade Andrej Plenković. O nogometu je razgovarao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem.
9: Želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname u Torontu. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić.
0: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, jedan od simbola našega grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Prvi dan In Music Festivala okupio je na Runu 10.000 posjetitelja. Vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, direktor festivala Zoran Marić.

0: više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik lijep. Lijep je jedan radostan možda dio rock'n'roll, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici. Dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na E-Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
3: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
2: Vijesti uredio kolega Mario Mihaljević. Da, galopom se zbrajaju ovi Celzijusi prateći temperaturu evo od jutros. 20 stupnjeva je bilo u 5 sati, sad je već 27 u Maksimiru, 23 na Griču, 21 Celzijev stupanj na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 66% i tlak 1019 hektopaskala.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: pozivnica.
1: 8 sati i 20 minuta, evo naglaske stavljamo na neka kulturna događanja danas u gradu na koja vas potičemo, jer treba izaći iz toplog doma, bez obzira što je i vani možda nelagodno i neugodno, i kad se navuku oblaci i padne nešto malo kiše, onda je još isparina. Ali što je tu je, ljeto je počelo, pa valjda ćemo nekako proći kroz ovakve neke dane kad je malo teže, temperatura će ići do 32. No, evo, osnažite duh pa ćete lakše podnijeti i te neke fizičke osjećaje. Predstavljanje knjige danas, kontemplativne duhovne vježbe Franca Jalića. O knjizi i kontemplativnoj molitvi govorit će u samostanu Hercegovačkih Franjevaca na aveniji Gojka Šuška 2 u Dubravi od 20 sati i 30 minuta. Gvardijan samostana fra Slaven Brekalo, pater profesor Mijo Nikić, brat Miha Sekolovnik, sestra Marija Irena Stele, sestra Meri Muše, profesorica Ljubica Benović i doktor Zdravko Palavra. A u povodu Svjetskog dana glazbe pozvani smo na koncert dua Giacomo Ferrari i Dea Škorić Ferrari za mandolinu i klavir. Koncert će se održati u Talijanskom institutu za kulturu Preobraženska 4 od 19 sati. Ulaz na koncert je slobodan, organizatori se vesele našem dolasku. Eto, to su bila ta dva naglaska koja smo htjeli staviti u ovaj termin. Opširnija pozivnica u 12.30. Budite i tada uz nas.

Kad smo već kod ovakve plesne glazbe, evo najave besplatne plesne radionice Međunarodne kulturne večeri na krovu Zagreba. Danas uz evo, Međunarodnu plesnu večer na otvorenom nudit će se i mogućnost učenja prvih plesnih koraka na terasi XXL teretane na Kvatriću, Martićeva 67 na petom katu. Program će okupiti mlade iz Hrvatske, Bugarske i Srbije koji ovih dana sudjeluju na međunarodnom Erasmus Plus projektu Dance More Stressless 2.0, a građanima će predstaviti dio svoje kulture kroz ples i druženje. Tu su najavljene radionice za početnike, pa tradicionalnog bugarskog plesa ili srpskog plesa Bugarka. Osim što povezuje ljude kroz ples, događaj promovira međukulturni dijalog i upoznavanje različitih europskih tradicija na neformalan i pristupačan način. Sve počinje u 17 sati, a ulaz je slobodan za sve građane.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus Zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
3: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
0: Već od 187 eura. Hrvatski radio. Oglasi.

20 je do 9, vi ste uz Radio Sljeme. Po spancima je dobro jutro, nama koji smo se već naživjeli polako i dobar dan. Javljamo evo od prije sat i pol do dva o prometnoj nesreći na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Otok Svibovski i čvora Most Sava u smjeru Bregane, između Mosta Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a kolona vozila je između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok 7 km u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Naporan jutros ulazak s istoka Zagrebačkom obilaznicom u grad, to jest vožnja Zagrebačkom obilaznicom dalje prema Bregani. Ali što je tu je, malo smo se opustili preko vikenda pa se treba uhodati i uskladiti i uvoziti. Uglavnom, sretan put želimo svima. Javite se, imate li vi informaciju iz prometa na naš WhatsApp 099-616-7004. Što se gradskog prometa tiče, uglavnom stvari štimaju. Ima nekih obavijesti poput radova na dijelu ulice Vukomerec, autobusna linija 215 od danas od 9 sati pa do 1. kolovoza u 20 sati vozit će djelomično izmijenjenom trasom. Za In Music znate, na Jarunu zbog očekivanog povećanog broja putnika do četvrtka privremeno se mijenja vozni red autobusne linije 113 Ljubljanica-Jarun. Tamo bi trebala gušća biti ta linija u vožnji. I možda odmah najava za sutra, zbog atletskih natjecanja koja će se održati pokraj gradskih fontana i nacionalne i sveučilišne knjižnice u sklopu 76. Boris Hanžeković memorijala. Autobusne linije terminala Glavni kolodvor vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera sutra i preko sutra od 18 sati do 21.30. Obostrana autobusna stajališta Lisinski, NSK i Trnjanska Savica neće biti u funkciji. A već kad govorimo o vremenima, evo provjerila sam, dakle, kafići u kojima će se gledati utakmica noćas koja počinje u 1 sat će biti otvoreni do 3 sata. Tako da ako stanujete u blizini nekog gradskog kafića, nemojte se čuditi što će mu se noćas produljiti radno vrijeme, evo to je gradska odluka, tako da računate s tim. I još od komunalnih informacija, puknula je vodovodna cijev pa dio potrošača u Hanamanovoj ulici do podneva nemaju vode. Korisnici navedenog područja mole se za razumijevanje i strpljenje.

0: HR mreža. Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
12: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
13: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
12: Koliko brži?
13: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
12: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
13: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

0: I dalje se sporije vozi zagrebačkom obilaznicom na 4 između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 7 km, pa vodite o tome računa ako vam se žuri. To jest, računajte da je ograničenje brzine 40 km na sat na tom dijelu. Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: O odluci Vrhovnog suda o potrošačkim kreditima u švicarskim francima te pravnim mogućnostima koje preostaju nezadovoljnim stranama na Hrvatskom radiju govorili su koordinator udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik Mićo Ljubenko.
2: Sada će svi potrošači koji do sad nisu dobili presude vjerojatno dobivati presude u skladu s tom odlukom proširenog vijeća koja je, kao što sam već puno puta rekao, nezakonita, protivna je zakonu o obveznim odnosima, ona je neustavna zato jer je arbitrarna i diskriminacijska i protivna je pravo EU zato jer je pravo EU kroz svoje presude suda EU jasno i nedvojbeno utvrdilo što i kako treba postupati nacionalni sud, a naš nacionalni sud tako nije postupio, nego je arbitrarno odlučio da vještaci nemaju pojma, da njihova vještačenja ne vrijede ništa.
3: Ljudi koji su krenuli u to ne mogu tako lako se ni povući. Šta kaže pravna procedura? Onaj koji bi se povukao jer zbog nečega ne želi ići dalje, on bi tada bio dužan čak troškove suprotnoj strani, to su banke. Prema tome, realno je očekivati da će dužnici koji konačno dobiju takvu odluku Vrhovnog suda ići sa ustavnom tužbom.
0: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, jedan od simbola našega grada, napokon se otvaraju i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro.
1: Sport.
0: Hrvatska od 1 sat protiv Paname u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u ovu utakmicu ulazi nakon poraza 4-2 protiv Engleske u prvom kolu, a Panama je poražena 1-0 od Gane. Spremni smo za Panamu, kaže izbornik Zlatko Dalić.
4: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. Zagrebački zrak, kao i zrak u okolici, se polako zagrijava. 27 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 23 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 64%, tlak 1020 hektopaskala. Zagrijavat će se danas i atmosfera, jer čuli smo noćas, igraju Hrvati.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
3: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
2: Martićeva Zagreb.
3: Posjetite Žičku kartuziju, otkrite najstariji kartuzijanski samostan u Sloveniji, više na Žička kartuzija si.
5: U trgovinama Mana, 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: malo pre samokritičan Giovanni u pjesmi Tebe nisam bio vrijedan. Prošlo je pola deset, 9:34. Uskoro ćemo imati javljanje iz grada našeg reportera Miljenka Cvitkovića Minje. Došao je s voljom i na vrijeme na posao i otišao reportažnim vozilom u grad kako bi nas informirao o aktualnostima i naravno uputio nas u neke situacije koje su nam u gradu. Mi s Prisavlja možemo, zahvaljujući gradskim službama, pratiti ove neke komunalne pojave, pa tako imamo puknuće cijevi vodovodnih, Resnički put u Resniku, radi se tamo i plan je do 13 sati biti s tim gotovi iz vodoopskrbe i odvodnje, a popravlja se hidrant pa je bez vode dio potrošača u Miroševićinoj ulici u Dubravi. Pozdrav, slušate li nas tamo? Evo, nadamo se da će i ovaj popravak kratko trajati pa da će voda poteći vašim slavinama tijekom jutra ili barem prije podneva. Radi se u ulici Vukomerec, pa autobusna linija 215 Kvatrić Trnava je u djelomično izmijenjenoj trasi. Možda da se informirate detaljnije ili na stanici, trebalo bi pisati, ili na stranici ZETA. Uglavnom, ovakva situacija bi potrajala do 1. kolovoza do 20 sati. Želimo vam da se snađete i da budete zadovoljni javnim gradskim prijevozom unatoč ovim nekim izmjenama.
1: S mjesta u eter.
0: A Minja čim čuje da ga spominjem, odmah se on javlja.
2: Odmah sam tu, Ana.
0: Zna da sam nestrpljiva i ne mogu dugo čekati, Miljenko Cvitkoviću.
2: Tako
0: Bog.
2: Je. Ana, dobro ti jutro, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Vjerujte, Bešale, otvara se škola hrvatskog jezika i kulture, sveučilišna, danas u 10 sati tu u sveučilišnoj dvorani. To je sad za mene sveučilišna zgrada i nema drugog imena. Dakle, dugi niz godina već organiziraju je sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika. Dva mlada gospodina imam sa sobom u kombiju, profesor Stjepan Lakušić, rektor Zagrebačkog sveučilišta, i doktor Igor Marko Gligorić, voditelj škole. Dobar dan, dobrodošli mladići.
3: Dobar dan, poštovanje.
4: Poštovanje, dobar dan.
2: Dugo već se radi ovo, rektore, i svake godine mi se to čini sve zanimljivije.
3: Je. Pa evo, gotovo 40 godina sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga, i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva.
2: Moraju li biti baš potomci Hrvata? Da li je slobodno i za ostale, ili vodite samo naši jence koji su rasuti svud po svijetu?
4: Većina polaznika jesu potomci naših iseljenika i to iz prekooceanskih zemalja, dakle uključujući naravno europske zemlje, ali iz prekooceanskih zemalja, dakle Australije, iz Argentine, Čilea, Ekvadora, Sjedinjenih Država i Kanade. Međutim, škola naravno nije ekskluzivno dakle namijenjena iseljenicima, ona je otvorena i svima onima koji iz akademskih razloga ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti, kulture. A kako je reče rektor, dakle, s obzirom na to da jezik jest nositelj identiteta, onda je ono što im komuniciramo i što predajemo zapravo i dio hrvatskog identiteta.
2: Mora biti zanimljiva ta škola, to nije čisto, to nisu čista pretpostavljam predavanja u predavaonama, nego se i na drugi način njih upoznaje sa Hrvatskom.
4: Tako je, program je prilagođen, dakle akademski dio jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatsko Zagorje, gdje im se zapravo na terenu, dakle, uživo prikazuje zapravo...
2: Imaju li gledanje utakmica?
4: To se podrazumijeva, dakle, to se podrazumijeva i to je sigurno, kao i svaki put kad se poklope, dakle, termini, stvar koju ovdje njegujemo i uvijek nailazi na dobar odaziv.
2: Koliko ih ima i na koji način se upada kod vas u školu, da tako pitam?
4: Dakle, postoje stipendisti Ministarstva demografije i useljeništva, stipendisti sveučilišta, stipendisti naših partnerskih sveučilišta u Pečuhu i u Rosariju, a prijavljuju se i ljudi koji samostalno financiraju, dakle, školarinu, tako da i na taj način smo na tržištu reći.
2: Rektore, ti će mladi ljudi naučiti hrvatski jezik, naučiti o Hrvatskoj, hoćemo li misliti što naučiti od njih?
3: Pa mislim da je to zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno je skazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti. A ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirano od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalje iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
2: Hvala vam lijepa, puno uspjeha. Samo da vas pitam još, profesor Glirović, oni dobiju na kraju certifikat, neku vrstu diplome?
4: Da, oni dobiju diplomu sveučilišta u Zagrebu o završenom tečaju nakon uspješno položenog pisanog i usmenog ispita i uz to 8 ECTS bodova koji su priznati naravno na svim sveučilištima i od čega oni mogu dakle priložiti i prepoznaje, to im se prihvaća dakle na njihovim matičnim institucijama. Osim toga, polaganjem ispita iz kulture mogu ostvariti još jedan dodatan ECTS bod, dakle ukupno 9 ECTS bodova, što nikako nije malo.
2: Odlično, hvala lijepa, rektore.
3: Ako imate možda još samo jednu minutu spomenuti, ovo nije jedini oblik obrazovanja koji imamo učenje hrvatskog jezika. Sveučilište u Zagrebu kroz cijelu godinu ima online sustav tečajeva, tako da su mnogi od njih prošli taj besplatan sustav i čak mnogi veleposlanici koji su ovdje, njihovo osoblje, je također prolazi ovakav oblik, što je još jedno dodatno davanje sveučilišta na koji način se mogu ti ljudi lakše snalaziti kad dođu upravo u prostor Hrvatske.
2: Hvala lijepa još jednom i puno uspjeha sa školom.
3: Hvala vam na pozivu.
4: Hvala vam.
2: Ana, hvala i tebi.
0: Nadam se da će se i u dijalekt malo uputiti naši dragi studenti. Pa evo, ja ću predložiti jednu pjesmu koju nam pjeva Špišić nakon ovog vašeg razgovora. Hvala vam lijepa.
2: Odlično, hvala ti.
0: Vidimo se, bok.

0: Parton, evo nas do 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

U katedrali. U velikom potresu koji je pogodio Zagreb 1880. srušene su ili teško oštećene mnoge kuće i palače, a teško je stradala i katedrala. Njezinu je obnovu neposredno prije potresa pokrenuo biskup i kardinal Josip Mihalović, povjerivši radove tada najuglednijem stručnjaku, bečkom profesoru arhitekture Friedrichu von Schmidtu. Zbog prezaposlenosti Schmidt je posao prepustio svom učeniku i suradniku Hermanu Boleu. Potres je samo ubrzao već planiranu obnovu. 5 godina kasnije bili su dovršeni najvažniji radovi u unutrašnjosti. Srušen je barokni svod u svetištu, otvoreni su zazidani gotički prozori i uklonjen je najveći dio inventara. Od stare su katedrale zadržana samo 2 oltara. Posljednje večere i Svetoga Luke, te je propovjedaonica koja je sve do zadnjeg potresa privlačila poglede posjetitelja. Izradio ju je slovenski kipar Mihael Kusa, a zabilježeno je da je na današnji dan 23. lipnja 1696. za svoj rad primio naknadu od 2000 forinti. Propovjedaonicu na leđima nosi veliki krilati anđeo od bijelog mramora, pogledom uprtom prema nebu. Ukrašena je s 8 šarenih mramornih stupića i 5 mramornih ploča s prizorima iz Isusova života i likovima 4 evanđelista. Na stražnjoj se strani nalazi reljef na kojem Isus predaje Petru ključeve, pokazujući pritom na crkvu sagrađenu na pećini. Na jednoj od ploča uklesan je i grb kanonika Ivana Znike, koji je nam prethodno ugovorenu cijenu nadodao još 1000 forinti. Iznad propovjedaonice uzdiže se krovod bijelog, žutog i crnog mramora, a na njegovu je vrhu veliki anđeo koji trubi u zlatnu trublju. Ovo je remek djelo naručio zagrebački biskup Selišević. 1887. postavljene su skele za obnovu zapadnog pročelja katedrale. Tada su podignuta 2 visoka tornja koja su trajno promijenila njezin vizualni identitet. Nakon što je obnova dovršena u ožujku 1902. kako bi se katedrala mogla sagledati u novim dimenzijama, 1906. uklonjen je bedem ispred nje zajedno sa starom Bakačevom kulom. Zadnji potres donio je nove izazove u obnovi naše katedrale, a ona će, kao i toliko puta prije, ponovno stati uspravno i čuvati grad koji je voli. Pred katedralu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Dobro jutro, dobar dan, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Za danas Državni hidrometeorološki zavod prognozira pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme s najvišim temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se novi val vrućina nastavlja u idućim danima, zbog čega pozivaju građane na dodatni oprez. U organizaciji Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske matice iseljenika u ovim trenucima otvara se Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. Škola je namijenjena mladeži hrvatskog podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Gotovo 40 godina Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje, neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj i da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju.
0: Potpuno obnovljene Schlosserove stube, jedan od simbola našega grada, napokon se otvaraju, i to nakon 18 mjeseci koliko je trajala njihova obnova. Počela je još u prosincu 2024. godine i jedan je od najvećih zahvata na povijesnim stubama koje povezuju Donji grad iz Draškovićeve ulice i Šalatu, vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura. Iako su radovi trebali završiti još u kolovozu prošle godine, rok se bio pomicao čak 3 puta zbog niza nepredviđenih tehničkih problema. Obnova je provedena pod strogim konzervatorskim nadzorom jer su Schlosserove stube zaštićeno kulturno dobro. Hrvatska od 1 sat protiv Paname u Torontu igra utakmicu drugog kola skupine L na svjetskom prvenstvu. Hrvatska u ovu utakmicu ulazi nakon poraza 4-2 protiv Engleske u prvom kolu, a Panama je poražena 1-0 od Gane. Spremni smo za Panamu, kaže izbornik Zlatko Dalić.
3: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed, mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. U gradu 29 stupnjeva, točnije u Maksimiru, 27 na Griču, 25 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 59%, tlak 1019 hektopaskala.

Daylight come and me want

Dinko Komadina, naš glazbeni urednik, zaslužuje vaše pohvale. Hvala vam lijepa i evo, najavljujemo i Kridense u nastavku, pa i prisjetit ćemo se Lutki i njihovog hita Bye Bye Godine. Doći će red i na Nove Fosile i Stevie Wondera, tako da vas pozivamo da ostanete uz Radio Sljeme. Dobro jutro svima, dobar dan vama koji ste od ranog jutra budni. Bilo da ste loše spavali pa se više niste htjeli mučiti, digli ste se, skuhali kavicu i počeli planirati dan. Do vas koji evo, imate mogućnost organizirati se tako da dospavljujete pa se možda kasnije malo uključujete u dan. Ovaj utorak je s nama danas 23. lipnja. Imali smo neke nezgodacije u prometu, ali to je ta statistika koju moramo svaki dan ispoštovati, da tak kažem. Bilo je problema na zagrebačkoj obilaznici, na istočnom ulazu u grad, ali evo, smirilo se i nadamo se da je sada svugdje protočno. Za slučaj da vi znate da negdje šteka, javite nam svakako na naš WhatsApp 099-616-7004. Ima na Horvaćanskoj jedna situacija u smjeru istoka prije Petrova Radinske. Tamo je neko smetalo na kolniku, ne znamo je li se pokvario automobil ili je bio neki manji sudar. Uglavnom, računajte da ćete tamo biti malo usporeni. Sretno svima i slušajte radio.

0: Vlad Lutke i Bye Bye Godine. Vrijeme je da čujemo Minju, jer je još uvijek mlad i okretan. Di si Minja, jesi čagal ti na Bye Bye Godine?
1: Nego?
0: Kako to bilo kad si se rashitao po...
1: Da, jesam li prpošan, plesnjaku. To je pravo pitanje.
0: Si išao na plesnjake ti?
1: Bogati, naravno da.
0: Pa ti i danas voliš za plesa, dvokorak. Ja tebe kakve, vidim u redakciji da. Kad si dobro raspoložen.
1: Kakve sam ja žule znali imat od čage, da samo znaš.
0: Žule. Bom ti nabavila da. Kremu za žule.
1: Da, za čuklje. Pa znam da ste išla u novim cipelama na ples i odmah smo imali probleme
0: da.
1: Posle.
0: Kak nismo razmišljali korak dalje od toga, nego novi šolini za plesnjak, a sutra kukulele.
1: I ono, kak se zvala, ona kaloderma, krema za cipele da budu mekri. Nemoj me spominjati, to Ana, ako ste propustili, a niste trebali, podsjetit ću vas upravo sad u razgovor koji slijedi, da je 15. lipnja počeo odmorko ljeto 2026. Da se program provodi radnim danima do 4. rujna uz stručni i pedagoški nadzor. Predstavnica stručnog i pedagoškog nadzora i stručna suradnica u Školskom sportskom savezu Grada Zagreba, mlada dama Petra Pavlović je s nama. Petra, dobar dan i dobrodošla. Jel vam vruće vani na igralištu? Vidim da su klinci veseli.
2: Dobar dan svima. Pa je, mislim, pretežno se volimo držati u hladu, ali danas je iznimno vruće.
1: Je. Sad ste na nekoj pauzi sklonili, vidi da se klinci su ušli u školu ili...
2: Taman je pauza za užinu, tako da je meni dobro došlo da se malo rashladim s vama.
1: Petra, sudjelovanje naravno na odmorku besplatno. Kako ste popunjeni ove godine? Što se još može, kako se k vama i na kojim lokacijama naravno u gradu?
2: Tako je, sudjelovanje u odmorku je uvijek besplatno. Što se tiče popunjenosti, sportski praznici iz Gombovnice su nam većinom pune, ali uvijek nam se mogu javiti. Imamo otvorenu listu čekanja pa vidimo kako je stanje i uvijek se trudimo da ubacimo što više djece. Pošto je tek drugi tjedan odmorka, to se tek sad će sve krenuti, tako da svi još stignu zapravo se prijaviti, a ovi programi za koje nisu potrebne prethodne prijave mogu samo doći sa iskaznicom.
1: E, kako sad ta iskaznica važeća, što se s tim mora napraviti prije?
2: Prije mogu samo izdati zahtjev za izdavanje iskaznice, oni već mogu sudjelovati sa tim zahtjevom u našem programu, a moraju ga ovjeriti u roku od 15 dana. Svi misle da to sad trenutno ne mogu jer su praznici, ali uvijek je neko u školi i to se uvijek može ovjeriti svaki dan i doslovno je gotovo za 2 dana i onda imaju iskaznicu.
1: Odlično. E sad nam malo reci o tim svim programima na kojima se može sudjelovati.
2: Pošto je ljeto, imamo skoro sve bazene u Gradu Zagrebu koji trenutno rade. Znači, danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo, znači, naš poludnevni program s Gombaonicu čak na 8 lokacija, ako se ne varam. Znači, imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongraćevo i osnovna škola Arapska.
1: Osnovnu školu Gustava Krkleca.
2: Nećemo preskočiti Gustava Krkleca, tamo je i najveći odaziv zapravo skoro svake godine.
1: A da to ne spominješ, tako da se ne javljaju tamo, jel? Unutar programa Odmorko je i program Hrvatskog školskog sportskog saveza pod nazivom Sportski praznici od 15. lipnja do 3. srpnja. Oni se provode na 8 lokacija.
2: Tako je, to je isto neka vrsta poludnevnog kampa, svaki dan od 9 do 12 sati. To smo na osnovnoj školi Kajzerica, osnovna škola Izidora Kršnjavoga, osnovna škola Hrvatski Leskovac, osnovna škola Ivana Meštrovića, osnovna škola Jure Kaštelana, Jordanovac, Rudeš i evo Malešnica, od kud se mi sad javljamo.
1: Odlično, cijeli grad je pokriven dakle.
2: Tako je, probali smo ono glad da pokrijemo, znači da se raširimo više istog zapada, nemamo sve škole na istom mjestu.
1: A koji sportovi su uključeni? Za bazene mi je jasno, dakle plivanje i sve što uz plivanje ide, ostali sportovi?
2: Pa od ostalih sportova imamo nekoliko igraonica, što više dosta. Atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, evo sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkur.
1: Odlično, dakle vrlo jednostavno vam je se pridružiti. Ajmo još jedan put podsjetiti sve na koji način vam se pridružiti i na koje dijelove programa mogu samo doći da ne moraju imati iskaznicu.
2: Znači, na našim društvenim mrežama i web stranicama stoje plakati, prijave se vrše preko naše mrežne stranice. Ove aktivnosti kod kojega stoji kućica da je obvezna prijava, tu moraju klikom na kalendar se prijaviti, a za sve gdje ne postoji obvezna prijava, samo dođu sa zahtjevom ili iskaznicom na vrijeme mjesto koje je označeno na plakatu.
1: S roditeljima ili bez?
2: Pa mogu i bez, znači klinci koji su samostalni mogu uvijek doći sami na bazen, samo moraju najaviti našim voditeljima da će dolaziti i odlaziti sami.
1: Odlično. Petra, hvala ti lijepa na vremenu koje si izdvojila za nas. Ugodan odmorko tebi i svima koji ga pohađaju tamo skroz do rujna.
2: Hvala puno.
1: Ana,
3: drago mi je da...
1: Se ti za...
3: Da, ne Kaj? Mogu, ali ću s tobom otići nekamo na ples. To će isto biti dovoljno gibanje za nas dvoje.
1: To je
3: dvoje.
1: Isto dobar, da.
3: Evo...
1: Znaš, di ću to ja voditi?
3: Da. Reci.
1: Green River Festival uz nasip.
3: Bravo.
1: Bosi se, pleše se bos na travi.
3: A onda bez žuljanja cipela.
1: Bez žuljanja.
3: To ćemo ostaviti to u pjesmi.
1: Da, može, Ana, čujemo se.

0: su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku, gdje je utvrđeno da je riječ o lažnim dojavama. Prijetnja bombom stigla je i županijskom sudu u Vukovaru. Glasnogovornik županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.
1: U 6 sati i 12 minuta primili smo dojavu putem e-maila da se u sudnici nalazi bomba koja je postavljena. Isto tako uz taj e-mail išao je još jedan popratni tekst, malo nerazumljivog sadržaja. Nakon toga u suradnji sa svojim djelatnicima odlučio sam da svi djelatnici napuste zgradu. O tome smo izvijestili djelatnike policije koji su rekli da će doći na intervenciju, odnosno mora izvršiti kompletan pregled sudske zgrade kako bi utvrdili istinitost navoda.
0: Nakon grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju, na nekoliko mjesta buknuli su požari za koje se sumnja da su ih izazvali udari munja. Gorjelo je na području Čiova, Hvara i Korneta, a u gašenju su sudjelovali vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Prema prvim informacijama požari su stavljeni pod nadzor, a naseljena područja nisu bila ugrožena. Počeo je ljetni odmorko, program u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba koji nudi besplatne sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Održava se radnim danima do 4. rujna, a za sudjelovanje je potrebna iskaznica saveza. Stručna suradnica Petra Pavlović ističe da je za neke aktivnosti potrebna prethodna prijava.
2: Imamo skoro sve bazene u Gradu Zagrebu koji trenutno rade, znači danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo znači naš poludnevni program s gombaonicu čak na 8 lokacija. Imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongračevo i osnovna škola Arapska. I Gustava Krteca, tamo je i najveći odaziv. Imamo nekoliko igraonica. Atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkour.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas se očekuje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

0: I ove vijesti uredio je Mario Mihaljević. Vruće danas, već je 29 stupnjeva u gradu, na Sljemenu 24, evo ipak je malo lakše i svježije. Relativna vlažnost zraka 55%, tlak 1019 hektopaskala. Moramo usvojiti gradivo, navija se noćas, u 1 sat je tekma, Hrvatska igra protiv Paname, a Nered i Zaprešić Boysi imaju novu stvar, Srce vatreno 2, pa poslušajmo.
1: One love, Nered, Zaprešić Boys.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po toboganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Jeste čuli? Kada idemo? Može!
4: Dobar dan i dobrodošli, dragi slušatelji. Ako ste zainteresirani za karte za kupanje za termalnu ljetnu rivijeru Čatež, ostanite s nama, slušajte naš mali kratki razgovor za uvod i zapišite telefonski broj 01 pozivni 616-7004. Dakle, zovite nas i osvježite se, nego šta drugačije, u, možemo reći, najzanimljivijim, najuzbudljivijim termama u našoj okolici, ali kako to se kaže i voli reći i u ovom dijelu Europe. Pozdravljamo Alenku Mokrović-Pogačar iz Terma Čatež i želimo joj dobrodošlicu.
5: Dobar dan svim slušateljima iz Terma Čatež, gdje je jednostavno predivno i zbog ove sve vrućine bazeni mame da dolazite.
4: Mi uvijek volimo reći, a i vi u vašim materijalima, da je u biti to najveći vodeni park u Srednjoj Europi. To je doista tako, Alenka, nije pretjerano?
5: Pa, nije pretjerano, svakako tu se nalazi preko 12.000 kvadratnih metara samo vodenih, termalnih vodenih površina. Tako da stvarno ovdje kad dođete kao jedno malo morsko selo, odnosno termalno selo, ako možemo tako reći, i kao što sam već rekla, u tim vrućinama stvarno osvježenje na svakom koraku i naravno sa atrakcijama.
4: Meni uvijek najatraktivniji mali Gusarski otok na samom početku za one najmlađe, pa kad se čovjek se i sa onom kantom puno vode osvježi, ja mislim da to mi je uvijek asocijacija za ove najvruće dane. Pretpostavljam i da je sada puno u Čatežu.
5: Pa je, lagano se puni. Oni čak možda sad kad je ručak idu malo svi u sjenu, jer je naravno i tu gastronomska ponuda na svakom koraku. Međutim, evo, rekli ste sami, taj Gusarski otok sa tim polijevanjem vode, a za najhrabrije su oni svi tamo tobogani, termalna formula, pa olimpijski bazen za neke koje se žele takmičiti još malo u plivanju. Tim vrućim plivanjima, da. Ali ima svašta.
4: Znači, Gusarski otok, spora rijeka za one koji su za malo drugačiji spori ritam, topogani bumerangi, black hole i naravno spomenuti olimpijski bazen su atrakcije u termama Čatež. Naravno, tu su i Mokrice, zelena oaza sa restoranom i golfom za osvježenje u engleskom parku i zelenilu, što posebno privlači u ove sparne dane. Alenka, i naravno svi mi iz Zagreba volimo doći okupati se i vratiti se doma, no međutim, oni koji bi htjeli provesti i par dana više u termama Čatež, a možda nisu za onaj hotelski odmor, nego veći dodir s prirodom, što bi im preporučili?
5: Pa je, naša prednost je ta što imamo baš puno nehotelskih smještaja. Tu su apartmani, znači samostalne kućice, vrlo prostrane, mobilne kućice, isto tako za one koje možda malo su adrenalinski, Gusarski zaljev, znači kućice na vodi i naravno klasično kampiranje. Sve to u neposrednoj blizini bazena, znači ljetne i zimske termalne rivijere. I svakako samo smo stvarno korak iz Zagreba, a opet okruženi zelenilom, prirodom i jednostavno osvježenjem termalne vode.
3: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
4: A mi se spremamo pozdraviti i našeg prvog slušatelja koji nas vjerno zovu i koji, evo, imaju sigurno točan odgovor na naše pitanje. Halo, dobar dan, dobrodošli.
6: Onda dobar dan, Bruno.
4: Bruno, evo, za vas jedno pitanje, ako može za uvod kao predpitanje, do kad je radno vrijeme u srpnju Terma Čatež? Aha, dobro. Ne, morat ćemo dati priliku drugom slušatelju. Halo, dobar dan, dobrodošli.
7: Robert pri telefonu.
4: Robert?
7: Dalibor.
4: Dalibor, ispričavam se. Imate li vi predznanje?
7: Do 9.
4: Do 9 nije točan odgovor. Do 9 ja ne znam zašto su slušatelji, ovaj, u srpnju nam je vrijeme malo drugačije. Halo, dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan.
4: E, poštovanje.
8: Samo malo nešto odmaknem od radi. Možda do 11 radno vrijeme.
4: Mislite do 11 na večer? To je bilo nekim danima za vikend, ali ne, ovaj, u srpnju je ipak manje od 21, morat ćemo dati priliku i slušateljima koji, evo, da vidimo jesu li uspjeli pronaći. Halo.
9: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
9: Ovako, znači radno vrijeme je do 20 sati.
4: Tako je, do 20 sati je u srpnju, a do 19 u lipnju. To ste mislili, je li tako?
9: Da, tako je.
4: Je li mi možete, to bilo predpitanje, jel mi možete reći barem dvije atrakcije iz Terma Čateža o kojima smo mi govorili danas?
9: Pa ovako, Gusarski otok, to sam odmah zapamtila.
4: Aha, jel? Ko to ne bi zapamtio?
9: Znači, sjećam se toga, još ima Gusarski otok ovoga u Gardalandu, ali nije, mislim da će mi ovdje zanimljivije, nisam nikad bila naime u Čatežu.
4: I pa je li to moguće, je li postoje takvi ljudi, je li postoje?
9: A eto, nažalost, da.
4: Odakle zovete?
9: Zagreba, što je najgore, srame, ali iskreno.
4: Ne morate ništa, za sve postoji prvi put. Koga ćemo mi nagraditi s kartama, možemo čuti vaše ime?
9: Anastazija.
4: Još imate i romantično ime.
9: Hvala.
4: Ostanite onda, Anastazija, na liniji, pa ćemo mi dalje o sve oko preuzimanja nagrada. Hvala vam na točnom odgovoru.
9: Dakle, hvala.
4: Evo, Alenka, što bi rekli, imamo i slušatelja, znači, koji će prvi put biti u Čatežu zahvaljujući baš današnjoj nagradnoj igri.
5: Pa ja sam oduševljena, gospođa stvarno sve zna o Čatežu, nije još bila, evo ja jedva čekam neka javi kako je bilo, stvarno super,
4: čekam,
5: neka dođe i isproba sve.
4: Čekamo njene dojmove, hvala vam i do slušanja, hvala vam Alenka, bok.
5: Hvala vama, bok.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Baš je super.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: Zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti kod Kotoraške zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu. Evo, ne čitaju se tamo upute, oznake, upozorenja, pa se događaju ovakve nemile situacije. Dakle, tramvaj ne vozi Savskom kod Kotoraške zbog oštećenja kontaktne mreže. No, našoj reporterskoj ekipi ništa ne može zasmetati.
2: To ne smeta. Tako je.
1: Da bi nam se javila i donesla novu zagrebačku aktualnost i priču. Bok minja, kaj nam slijedi?
2: Ana Bog, evo, ispratili smo ziceraše. Naime, kaj, otvoren je novi ciklus zicerovih akceleracijskih programa za start-upove. Ako će nas neko izvući iz problema, to su onda ljudi i ti timovi koji nastaju zapravo sad. Grad Zagreb ove godine je 300.000 eura osigurao za to, za sudjelovanje u programima. Veliki interes je bio, ja razgovaram sa direktorom zagrebačkog zicera, mladi gospodin Frane Šestnić je s nama, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
1: Recite nam prvo, kaj je start-up?
3: Start-up, da, to je jedno vrijeme neizvjesnosti. Dakle, ono kao svaka tvrtka ima svoj životni vijek i najteže je u onoj prvoj fazi, kad zapravo troši više nego što prihoduje.
2: To je startup.
3: I to je startup, da.
1: Odlično.
2: Jel ti to sad, jel ti leglo to?
1: Pa je, evo, ja slažem puzzle od ovih pojmova. Aha. Koje je gospodin Šestnić rekao i sad mi je konačno jasno kaj je startup. E sad vi razvijajte dalje priču.
2: Ajmo dalje. E da, mene zanima koliko je bilo prijavljenih i koliko je zapravo startupova ove godine u ovom programu.
3: Evo, nikad više prijavljenih, 110 timova, 110 startupova i to znači da stvarno je ovaj program prepoznat u Zagrebu kao jedan stvarno kvalitetan program u koji ljudi žele utrošiti svoje vrijeme jer on zahtjeva puno vremena i angažmana da bi se završio do kraja. Ove godine smo dakle imali rekordan broj, 110 prijava, dok je prošlih godina to bilo oko 60. Dakle, evo, to upravo govori o rastućem interesu za ovakvim programima, ali naravno i o tome da su mnogi odabrali baš Zicerov program gdje bi zapravo stekli ta svoja potrebna iskustva kojim trebaju da bi ostvarili poslovne uspjehe.
2: Koliko ste timova odabrali i što se sad s njima događa? I kako je taj iznos od 300.000 eura njima pripada?
3: Mi smo odabrali 20 timova iz 4 segmenta, to je onaj segment ranog razvoja, Startup Factory, gdje zapravo, kao što ime kaže, to je tvornica startupova. To su oni koji još uvijek nemaju tvrtku, mogu imati tim, mogu imati neku kvalitetnu ideju ili možda tvrtku čak, ali ne stariju od godinu dana. Oni spadaju u tu prvu grupu. Druga grupa su oni koji rade istraživanja na različitim institucijama, istraživačkim centrima, fakultetima i slično. To su nekakvi doktori znanosti koji nešto tamo istražuju.
2: To je deep tech.
3: Deep tech, tako je, da. I onda mi njima pomažemo da to su istraživanje pretvore u proizvod koji se može komercijalizirati na međunarodnoj razini i naći neka nova tržišta. Jedna isto grupa je njih koji već imaju i tržište, ali žele rasti, oni su u fazi razvoja i rasta, a četvrta zapravo skupina je oni koji žele izvoziti, jer to je posebno ono global, da znači žele osvajati nova tržišta. Mi se nadamo da možemo nešto uvaliti i Kinezima, ako ne onda bar Amerikancima.
2: Nešto pijeska u Saharu.
3: Tako je, da. Ili vode bar, negdje drugo. Tako da, evo, stvarno, tu su stvarno prisutna kvalitetna rješenja. Ja bih rekao da se niti jedno okruženje, ni Silicon Valley-a, ni Londona, ni Berlina, ni zapadne Europe, da smo mjerljivi sa svima njima i da smo zapravo jako kompetentni.
2: S kim rade ti mladi ljudi koji su prošli ovaj vaš program?
3: Prije svega rade sa onima koji su to sve skupa već proživjeli i prošli. Dakle, mi nastavimo kroz našu mentorsku mrežu i kroz naš sam program osigurati iskustva i znanja onih koji su sve te faze prošli, koji su na kraju bili uspješni, jer zapravo to je jedan proces gdje ljudi koji su pokrenuli svoje poslovanje mogu jako dobro poznavati potrebe onih koji tek ulaze u taj izazovan svijet. A oni svojim znanjima, ekspertizama, a ja bih rekao nekada i direktnim investicijama, zapravo olakšavaju put do onoga čemu svi težimo, a to je ta samodrživost poslovanja, jel? Kada su prihodi veći nego rashodi i onda smo zapravo svi zadovoljni.
2: Tu su gore kod vas, uglavnom u Ziceru su im prostori i smješteni su ili mogu djelovati iz nekih drugih varijanti?
3: Da bi ušli u program Zicerog akceleratora, tvrtka mora imati sjedište u gradu Zagrebu, zato jesmo mi Zagrebački inovacijski centar. Oni nakon tih programa ne moraju nužno ostati kod nas, ali svi oni žele ostati kod nas i zapravo velika je potreba. Ja vjerujem da će i gradska uprava uskoro i pronaći model i radi na tome da se i poveća sam prostor Zicera. Sad smo u nekakvom punom kapacitetu i grad Zagreb ima puno potencijala, jako je prepoznati globalno, sve više mu raste rating u inovacijama i startup svijetu, tako da i sam Zicer je već 2 godine za redom proglašen među najboljim europskim hubovima, akceleratorima za startupove prema Financial Timesu, što je stvarno renominirana preporuka.
2: Ana, hub i akcelerator, to ćemo tražiti pismeno, pismeno da nam gospodin Šestić opet objasni.
1: Da mogu više puta pročitati, da.
2: Da, prihvaćamo sad ovo samo ovako rečeno. Što me još zanima, kad, u kojem trenutku Zicer ima koristi ili svi imamo koristi od cijele ove priče u koju Zicer zapravo investira i događa li se to često, možda neki primjer?
3: Pa to se događa jako često. Ja bih rekao da je utjecaj Zicera i onih, recimo možemo pričati o raznim faktorima koje možemo mjeriti, a to je recimo broj zaposlenih. Tako da mi imamo, ja bih rekao kumulativno, kroz tvrtke koje su prošle kroz Zicerove programe preko nekoliko tisuća, dakle nekoliko tisuća radnih mjesta koji se događaju u gradu Zagrebu. Imamo i nekoliko stotina naravno startupova, a onda imamo sigurno milijonske njihove prihode. Ali ono što je najveća vrijednost u tome je zapravo što oni svi razvijaju vlastite proizvode. Dakle, oni ne rade usluge za nekakve uslužne djelatnosti, nego to su tvrtke koje rade vlastite proizvode i upravo proizvode koje stvaraju visoku dodanu vrijednost. To je ono što nas neki profesori stalno uče na fakultetima, pogotovo ekonomskom, što je to stvaranje proizvoda visoke dodane vrijednosti. I ono što ste upravo rekli u uvodu, da zapravo to je jedini model koji može gurati gospodarstvo naprijed. I evo to je ono što mi zapravo pomažemo u onoj najranijoj fazi, ja bih rekao, dječji vrtić za budućnost našeg društva.
2: Samo gurajte, Frane, hvala lijepa, puno uspjeha. Kad sljedeći, idete li sad i vi malo na godišnji ili se i kroz ljeto nešto događa u Ziceru?
3: Pa evo, danas smo tek počeli sa novom generacijom, njih čeka stvarno izazovan period. Imat će zadatke tokom ljeta, sad nešto malo intenzivnije u ovom prvom dijelu, onda ćemo ih malo pustiti da dođu sebi i onda da nastavimo udarno tamo iza ljeta i da imamo veliko finale u 11. mjesecu gdje kao i uvijek i vi nas popratite, tako da ćete moći svi vidjeti zapravo napredak startupa koji su danas se prijavili, koliko su zapravo napredovali kroz naš program.
2: Hvala lijepa i puno uspjeha.
3: Hvala vama i pozdrav opet svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: Ana, hvala lijepa i tebi, kolega Igor Šantek i ja, i mladi gospodin Frane Šestić, pozdrav još jedan put svima i vidimo se skoro u redakciji. Jel?
1: Može, hvala vam lijepa. Pojačajte radio jer ide pjesma baš s tim naslovom, malo to, malo.

Super je čuti Divasice i ovaj ljetni hit svojedobni koji se evo još uvijek valja eterom Hrvatskog radija, Radio Sljemena, ne znam može li se čuti na drugim stanicama. Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj kod Kotoraške u prekidu je tramvajski promet Savskom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom. Tramvaj linije 5 i 7 koje se nalaze u Prečkom voze na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava preusmjeren je na zapadni kolodvor. Linija 3 vozi sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb u Držićevu, nastavlja do Kvatrića, a četvorka, devetka i dvanaestica preusmjerene su na zapadni kolodvor, linija 14 na Črnomerec. Putnike na relaciji Savski most, ulica grada Vukovara, Držićeva prevoze autobusi, kao i na relaciji Ljubljanica, Golikova, Zagrebačka, Črnomerec. Totalni auzmeš jer vozač teretnog vozila nije pazio, čitao znakove, upute i upozorenja, tako da je oštećena kontaktna mreža kod Cibone, kod Kotoraške i sad evo kaj imamo u javnom gradskom prijevozu. Ali s druge strane ljeto je, tak da nećemo biti preopterećeni. Iako je nekim ljudima i po ljeti ozbiljan život i moraju doći na vrijeme, bez kašnjenja, na važne sastanke, a oslanjaju se na javni gradski prijevoz. Možda dio obaviti pješice, to bi možda bila jedna od uputa. Hvala vam lijepa kad ste od jutra uz Radio Sljeme. Evo uvijek nam je lakše i doći tako rano kad znamo da ste vi s druge strane. Malo više glazbe u ljetnoj shemi, nemamo one naše emisije za koje nam trebaju i gradski akteri gradske politike do kojih će biti teže doći po ljeti. Pa evo, malo više sviramo, emisije vraćamo tamo početkom rujna. Glazbeni urednik jutros je bio Dinko Komadina. Ozren Futović ostaje za tonskim stolom, Mario će još neko vrijeme uređivati vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, bok!

Točno podne, dobar vam dan. Evo što smo pripremili za danas, u 12.30 slijedi pregled događanja, naša emisija Ljeto u Zagrebu, svakako ostanite uz nas, možda čujete neku dobru ideju kako nekako lijepo ofarbati si dan. U 15.30 slušajte reprizu razgovora s glumcem Draženom Čučekom. Urednica Tanja Baran pripremila je reprize svojih purgeraja koje ćemo moći slušati tijekom ljeta. Pa ako ste nešto propustili, evo prilike, ostanite uz nas. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta. Zagrebačkom dnevniku u 16.10 urednici su Mario Mihaljević i Damon Balenović. Tonski realizator je Ozan Futivić, glazbena urednica Đurđica Ivanković i ja sam Nevena Saraga. Budite u Sljeme.

12 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozeljskom ulicom, javljaju iz ETA. Tramvaj linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava fašizma preusmjereno je na Zapadni kolodvor. Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga.

0: sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme s najvišim temperaturama od 30 do 35 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se novi val vrućina nastavlja i u idućim danima, zbog čega pozivaju građane na dodatni oprez. Zagrebački inovacijski centar otvara novi ciklus akceleracijskih programa za start-upove za koje je grad Zagreb ove godine osigurao 300 tisuća eura. Odabrano je 20 timova i start-upova od rekordnih 110 prijava. Sudionicima je osigurana mentorska mreža, a direktor Zicera Frane Šesnić navodi da su podijeljeni u 4 programa prilagođena različitim fazama razvoja start-upova.
1: Mi smo odabrali 20 timova iz 4 segmenta, to je onaj segment ranog razvoja, Startup Factory, gdje zapravo, kao što ime kaže, to je tvornica startupova. To su oni koji još uvijek nemaju tvrtku, mogu imati tim, mogu imati neku kvalitetnu ideju ili možda tvrtku čak, ali ne stariju od godinu dana. Oni spadaju u tu prvu grupu. Druga grupa su oni koji rade istraživanja na različitim institucijama, istraživačkim centrima, fakultetima i slično. To su nekakvi doktori znanosti koji nešto tamo istražuju, deep tech. I onda mi njima pomažemo da to su istraživanje pretvore u proizvod koji se može komercijalizirati na međunarodnoj razini. Jedna isto grupa je njih koji već imaju i tržište, ali žele rasti, oni su u fazi razvoja i rasta. Četvrta zapravo skupina je oni koji žele izvoziti, znači žele osvajati nova tržišta.
0: Sport. Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Hrvatska u ovu utakmicu ulazi nakon poraza 4-2 protiv Engleske u prvome kolu, a Panama je poražena 1-0 od Gane. Spremni smo za Panamu, kaže izbornik Zlatko Dalić.
2: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević je uredio vijesti. 30 je stupnjeva u gradu, 23 su izmjerena na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
9: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
10: Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000, već od 187 eura.
11: Odaberite termin, radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
10: Martićeva Zagreb.
12: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
13: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
14: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijeg kartuzijanskog samostana u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
2: U Mani, dva komada majica, kratki hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu. Dobar vam dan, želim, evo nam i dijela programa u kojem vam predlažemo kamo možete otići i što možete vidjeti danas. Proslavljeni harmonikaš i bandenoist Galiano nastupa večeras sa Zagrebačkom filharmonijom u programu koji slavi harmoniku kao koncertni instrument neizmjernih mogućnosti, evo tako je lijepo najavljeno, a koji u Zagreb dovodi i cijenjenog češkog dirigenta i violinista Jana Taliha. Sve to bit će u sklopu festivala Zagreb Klasik na Trgu Kralja Tomislava. Koncert koji počinje u 21 sat najavljuje Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije, koja je 19. ovoga mjeseca i otvorila festival.
1: Sljedeći koncert 23. lipnja će proći u nešto ležernijem tonu uz čuvenog francuskog akordionista talijanskog podrijetla, nadam se da ovo dobro izgovaram, Richarda Galiana, pod ravnanjem češkog maestra Jana Taliha. Evo vidite da je naslov tog koncerta Galiano versus Galiano, dakle vjerojatno izvođač protiv skladatelja istog, a nešto mi govori da će na tom koncertu biti izvedene i neke druge sklade, vjerojatno čuvenog argentinskog skladatelja, najčuvenijeg skladatelja tanga među klasičnim skladateljima, Astora Piazzolle.
0: Eto, bit će lijepo danas na Trgu Kralja Tomislava, svakako dođite i uživajte u glazbi. Muzej grada Zagreba predstavlja umjetničku instalaciju Solsticiji autorice Ide Blažičko, otvorenu na dan ljetnog solsticija 21. lipnja u trenutku astronomskog početka ljeta. Ljetni solsticij označava trenutak kada sunce na svojoj prividnoj godišnjoj putanji doseže najvišu točku iznad horizonta sjeverne zemljene polutke. Taj nebi događaj koji stoljećima potiče promatranje, rituale i promišljanje u odnosu čovjeka i prirode, polazišna je točka umjetničkog promišljanja Ide Blažičko. Instalaciju čini velika lebdeća tekstilna forma koja nastaje u dijalogu sa svjetlošću, zrakom i arhitekturom prostora. Transparentni materijali hvataju i raspršuju svjetlo stvarajući promjenjive odnose sjena, volumena i pokreta. Kako to sve izgleda, pogledajte u Muzeju grada Zagreba, izložba je otvorena do 12. srpnja. U suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura u galeriji Kontura u palači Demeter Korvin u ulici Pavla Radića 24 otvorena je izložba Vera Barunica Nikolić-Podrinska u povodu 140. obljetnice rođenja slikerice. Osebujna je ona pojava unutar korpusa modernog hrvatskog slikarstva u prvoj polovici sredinom 20. stoljeća, čija se djela nalaze u važnim nacionalnim, javnim i privatnim zbirkama, a izložba ostaje otvorena do 14. srpnja. Zagreb je ponovno središte svjetske glazbene scene uz izniman i bogat program In Music Festivala koji okuplja desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Prvi dan In Music Festivala okupio je na Jarunu mnogo ljudi, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde. Direktor festivala Zoran Marić.
2: Više eklektičan, recimo tako estetski, ali je šarolik, lijep je jedan radostan možda dio rock'n'rolla, jer kao prvi band, strani band tog dana na glavnoj pozornici nastupaju Sprinci koji su svirali na trećoj pozornici, dolaze legende Flaming Lipsi koji su svirali prije 14 godina negdje na Music Festival i to je i dalje zapamćen kao jedan od najboljih nastupa ikada.
0: Eto, In Music Festival u svom jubilarnom izdanju ne slavi samo gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, već i svoju generacijsku ulogu u zajednici kroz bogat dnevni program namijenjen novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta, upravo s ciljem poticanja kulturnog odgoja najmlađih. Ulaz na festival za djecu do 13 godina u pratnji roditelja uz važeću ulaznicu u potpunosti je besplatan. Evo jedna lijepa stvar. Ugledni međunarodni mediji među glavnim razlozima za posjet Hrvatskoj metropoli izdvajaju upravo In Music Festival u godini kada eto festival obilježava 20 godina postojanja, a cijenjeni britanski The Independent i američki USA Today objavili su preporuke koje In Music i Zagreb predstavljaju međunarodnoj publici kao jedno od najzanimljivijih ljetnih iskustava u Europi. Pa evo, lijepo da se tako piše, a mi u programu Radio Sljemena slušamo Gorillaz.

0: ljeto u Zagrebu.
1: Uživajte na In Musicu ako idete večeras, a počeo je ljetni odmor ko program u organizaciji Školskog sportskog saveza grada Zagreba koji nudi besplatne sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Održava se radnim danima do 4. rujna, za sudjelovanje je potrebna iskaznica saveza. Stručna suradnica Petra Pavlović ističe da je za neke aktivnosti potrebna prethodna prijava.
2: Imamo skoro sve bazene u gradu Zagrebu koji trenutno rade, znači danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo, znači, naš poludnevni program s gombaonicu čak na 8 lokacija. Imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongraćevo i osnovna škola Arapska. I Gustava Krteca, tamo je najveći odaziv. Imamo nekoliko igraonica: atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkour.
1: Do 16. srpnja Trg Mažuranića pretvorio se u omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre glazbe, vrhunske hrane i koktela, ljetnih druženja na otvorenom, a ove godine i nogometa. Svakoga dana od 16 sati očekuje vas bogat program u sklopu festivala Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu, jedinstvenog zagrebačkog događanja koje spaja sportsku strast, glazbu i vrhunsku gastronomiju. Evo tako lijepo to najavljeno. Na pozornici će se izmjenjivati bendovi, izvođači različitih glazbenih stilova, od roka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena. Očekuje vas i mnogobrojna nogometna iznenađenja, kao što je popularni kviz nogometne ikone, potpuno luda revija nogometnih dresova, interaktivna aktivacija Postani komentator, kao i projekcija dokumentarnog filma Bitka za Macolu, koji donosi jednu od najzanimljivijih sportskih priča iz domaće nogometne povijesti. Posebno mjesto u programu zauzima izložba o počecima nogometa u Hrvatskoj koja se organizira u suradnji s britanskim veleposlanstvom u Zagrebu. Izložba će vas provesti kroz zanimljivu priču o dolasku nogometne igre na hrvatske prostore krajem 19. stoljeća, te prikazati kako su britanski utjecaj pridonijeli razvoju tog sporta diljem svijeta koji je postao najvažnija sporedna stvar na svijetu, a veliku pažnju organizatori su posvetili gastronomskoj ponudi, pa vas tako očekuju ugostiteljske kućice s raznovrsnom ponudom hrane i pića. Dakle, evo kako su organizatori naznačili: uz koncerte, sportsku zabavu, hladna pića, odličnu hranu, nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu donosi upravo ono što Zagrebu treba tijekom toplih ljetnih večeri, mjesto susreta prijatelja, obitelji i svih onih koji žele uživati u opuštenoj atmosferi u samom centru grada. Dakle, Trg Mažuranića svakodnevno od 16 sati sve do 16. srpnja.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči druge utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, grad Zagreb donio odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Navijači će tako i ove večeri moći pratiti susret u kafićima i restoranima.

0: Nakon nekoliko produžetaka radova, obnova Schlosserovih stuba napokon je završila. Rekonstrukcija tog zagrebačkog simbola koštala je 1.700.000 eura, a sve je financirano iz gradskog proračuna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Radilo se dosta o zahtjevnom projektu, nešto je i potrajalo o više nego što je bilo predviđeno. Kad se radi rekonstrukcija, vi kad otvorite zapravo gradilište, tek onda vidite što je ispod zapravo se krije i onda nekada ti radovi i duže traju. Ono što je bilo ključno je da se obnovi stubište bez promjene bilo kakvih gabarita, znači da to i dalje izgleda kako je izgledalo vizuala i zaštite i identiteta prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, uključujući podeste, pergolu, rasvjetu, klupe, rukohvati, znači apsolutno sve je zapravo izmijenjeno na ovim Schlosserovim stubama.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom ulicom, javljaju iz ETA. Tramvaj linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimire i Trga žrtava fašizma preusmjereno je na zapadni kolodvor. Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga. Linije 4 i 12 preusmjerene su na zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec. Putnike na relaciji Savski most Vukovarska Držićeva prevoze autobusi.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević je uredio i ove vijesti. 31 je stupanj u gradu, 24 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Za cijelu obitelj Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Divo te danas gledali tekmu. Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat nakon ponoći igra svoju drugu utakmicu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, a utakmica će se gledati ili doma ili nadam se negdje vani u dobrom društvu po kafićima koje će raditi dulje nego inače, a po odluci gradske uprave čuli ste evo u našim vijestima gradonačelnik je rekao noćas do 3 sata i po gradu su organizirane fan zone i to na središnjem gradskom trgu, trgu Bana Jelačića dakle, a Hrvatski nogometni savez na Cvjetnom navijačima je službeno otvorio vatrenu zonu. S obzirom na to da susret protiv Paneme započinje u 1 sat ujutro noćas po našem vremenu, a protiv Gane u 23 sata Cvjetni trg će ponuditi poseban režim rada. Ugostitelji na trgu i okolnim ulicama u potpunosti su evo, usklađeni s odlukama Grada Zagreba o produljenju rada. Isto tako treba reći da su sigurnosni protokoli u središtu grada na najvišoj razini, kako su naznačili organizatori, s postavljenim posebnim koridorima za kretanje i pojačanim dežurstvima hitnih službi kako bi se osiguralo da kasno noćno slavlje protekne u najboljem mogućem redu, a vjerujem da će tako i biti. Postoje i zatvorene opcije za one kojima i noćna sparina smeta, a želite ipak onako doživjeti tu nekakvu atmosferu druženja i zajedničkog gledanja. Ugodnije će vam biti gledati utakmicu u zatvorenom klimatiziranom prostoru u Tvornici kulture u Šubićevoj, koja je još jedna službena vatrena zona koja nudi jedinstven spoj i nogometa i klubske zabave i bogatog interaktivnog sadržaja, a ovakav zatvoreni koncept, kažu organizatori, idealan je upravo za noćešnju utakmicu protiv Paneme koja se igra dakle u 1 sat iza ponoći. Možete doći već u ranim večernjim satima, sudjelovati u zabavnim programima, testirati svoje znanje o povijesti svjetskih prvenstava, a zatim uz koncertno ozvučenje i velika projekcijska platna pratiti tekmu. Gdje god da gledate, lijepo se provedite, navijajte i budite u dobrom društvu.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom ulicom. Jedna od žica koja je pala ozlijedila je jednu žensku osobu, a za sada se ne zna o kakvoj je ozljedi riječ. Tramvaj linija 5 i 17 koji se nalaze u Prečkom prometuju na relaciji Prečko-Savski most, a dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava fašizma preusmjeren je na Zapadni kolodvor. Linija 3 prometuje sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu i nastavlja do Kvaternikovog trga. Linije 4 i 12 preusmjerene su na Zapadni kolodvor, a linija 14 na Črnomerec. Putnike na relaciji Savski most, Vukovarska, Držićeva prevoze autobusi. Nakon nekoliko produžetaka radova, obnova Schlosserovih stuba napokon je završila. Rekonstrukcija tog zagrebačkog simbola koštala je 1.700.000 eura, a sve je financirano iz gradskog proračuna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Radilo se dosta o zahtjevnom projektu, nešto je i potrajalo, o više nego što je bilo predviđeno. Kad se radi rekonstrukcija, vi kad otvorite zapravo gradilište, tek onda vidite što je ispod zapravo se prije i onda nekada ti radovi i duže traju. Ono što je bilo ključno je da se obnovi stubište bez promjene bilo kakvih gabarita, znači da to i dalje izgleda kako je izgledalo vizuala i zaštite i identiteta prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, uključujući podeste, pergolu, rasvjetu, klupe, rukohvati, znači apsolutno sve je zapravo izmijenjeno na ovom Schlosserovim stubama.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre. U prvom redu defanzivno

0: pročitali, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri i drugo.
1: Uoči druge utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, grad Zagreb donio odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Navijači će tako i ove večeri moći pratiti susret u kafićima i restoranima do jutarnjih sati.
2: Gledat ćemo, naravno.
3: Bo, valjda na trgu tu.
4: Hoćeš li večeras gledati?
3: Hoću.
4: Što očekuješ?
3: Moramo pobijediti da prođemo dalje. Pobjeda, ništa više, ništa manje.
4: A gdje ćeš gledati s obzirom kako kasno igre?
3: Doma.
5: Nažalost ne.
4: Zašto?
5: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 celziva stupnja.
1: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 30 je stupnjeva sada u Zagrebu, 23 su izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 50%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U sljedećim minutama imamo nekoliko korisnih savjeta o zdravlju. Naime, govorimo o pregledima magnetskom rezonancom u Poliklinici za radiologiju i neurologiju Dijagnostika 2000. Magnetska rezonanca je jedna od najpreciznijih dijagnostičkih metoda u medicini. Zahvaljujući visokoj razlučivosti, MR pomaže u ranoj dijagnozi često kad druge metode nisu dovoljne. Kako pomoći osobama koje pate od klaustrofobije? Odgovorio nam je Davor Fekeža, inženjer medicinske radiologije i zamjenik ravnatelja.
2: Ukoliko neka osoba ima klaustrofobiju, savjetujemo pretragu obaviti na našem uređaju većine 3 Tesla, zbog toga što ima široki otvor od 70 cm. Također može se razmotriti uzimanje lijekova koje bi mogli smiriti pacijenta, na primjer neki blagi sedativ.
0: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva,
0: Zagreb,
1: članica Arsano Medical Grupe. Zašto baš odabrati Dijagnostiku 2000?
2: Dijagnostika 2000 ima dugogodišnju tradiciju. Na usluzi smo našim pacijentima od davne 1997. godine u centru grada Zagreba, dostupni svima u zoni tramvaja. Uz najmoderniju opremu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka.
1: Odgovorio nam je Davor Fekeža, zamjenik ravnatelja i voditelj poslovanja i razvoja radiologije u Arsano Medical Grupi. Više informacija potražite na web stranici diagnostika2000.hr.
0: Trebate magnetsku rezonancu u Dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva za Zagreb.
1: Naručite se na telefon 01 pozivni 46 40 902. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Hrvatski radio. Oglasi.

Ne deyse Enes, ne deyse godinama moja Enes, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored, rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojim pisama, po poklonima, pratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenji vjetrom kao list, iz jednu beogradsku padinu, u večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja,

Dugo je pripremano naše poznanstvo, a onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, a obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Po tvoj grunt, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proleterski brigada 39 kod Grković, knjige i ploče na istim policama, pokista ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorije.si.
2: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
3: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške, u prekidu je tramvajski promet Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozeljskom ulicom. Jedna od žica koja je pala ozlijedila je jednu žensku osobu, a za sada se ne zna o kakvoj ozljedi riječ. Zagrebački inovacijski centar otvara novi ciklus akceleracijskih programa za start-upove, za koje je grad Zagreb ove godine osigurao 300 tisuća eura. Odabrano je 20 timova i start-upova od rekordnih 110 prijava. Sudionicima je osigurana mentorska mreža. Direktor Zicera Frane Šesnić navodi da su podijeljeni u 4 programa prilagođene različitim fazama razvoja start-upova.
2: Mi smo odabrali 20 timova iz 4 segmenta. To je onaj segment ranog razvoja, Startup Factory, gdje zapravo, kao što ime kaže, to je tvornica start-upova. To su oni koji još uvijek nema u tvrtku, mogu imati tim, mogu imati neku kvalitetnu ideju ili možda tvrtku čak, ali ne stariju od godinu dana. Oni spadaju u tu prvu grupu. Druga grupa su oni koji rade istraživanja na različitim institucijama, istraživačkim centrima, fakultetima i slično. To su nekakvi doktori znanosti koji nešto tamo istražuju, deep tech. I onda mi njima pomažemo da to su istraživanje pretvore u proizvod koji se može komercijalizirati na međunarodnoj razini. Jedna isto grupa je njih koji već imaju i tržište, ali žele rasti, žele, oni su u fazi razvoja i rasta. Četvrta zapravo skupina je oni koji žele izvoziti, znači žele osvajati nova tržišta.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 ujutro u Torontu protivnik nam je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu. Nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
0: Uoči druge utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, grad Zagreb donio odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Navijači će tako i ove večeri moći pratiti susret u kafićima i restoranima do jutarnjih sati.
4: Gledat ćemo, naravno. Bo, valjda na trgu tu.
5: Hoću večeras gledati.
4: Hoću.
5: Što očekuješ?
4: Moramo pobijediti da prođemo dalje. Pobjeda, ništa više, ništa manje.
5: A gdje ćeš gledati s obzirom kako kasno igraju?
4: Doma.
6: Nažalost ne.
5: Zašto?
6: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
7: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a najviša temperatura zraka oko 32 Celzijeva stupnja.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
2: U trgovinama Mana 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta. Za cijelu obitelj Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga to

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Otvorene obnovljene Schlosserove stube.
3: Kaos u tramvajskom prometu nakon što je kamion pokidao tramvajski vod.
2: Europu pogodio snažan toplinski val.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što su radovi nekoliko puta bili produljeni, obnova Schlosserovih stuba napokon je završila. Rekonstrukcija tog zagrebačkog simbola stajala je 1.700.000 eura, a sve je financirano iz gradskog proračuna. Više Boris Bogić.
4: Riječ je o zahtjevnom projektu koji je trajao nešto dulje od očekivanog, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, te dodao da su postali svjesni problema u konstrukciji tek kada su radovi počeli.
5: Kad se radi rekonstrukcija, vi kad otvorite zapravo gradilište, tek onda vidite što je ispod zapravo se krije i onda nekada ti radovi i duže traju. Ono što je bilo ključno je da se obnovi stubište bez promjene bilo kakvih gabarita, znači da to i dalje izgleda kako je izgledalo vizuala i zaštite i identiteta prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, uključujući podeste, pergolu, rasvjetu, klupe, rukohvati, znači apsolutno sve je zapravo izmijenjeno na ovim Schlosserovim stubama.
4: Nove stube trebale bi biti izdržljivije od starih, rekao je predstavnik izvođača Ilija Beara.
6: Novitet je, recimo, kompletno stepenice su prije bile obložene sa kulirom, a sad su u masi kulir, znači one kad se budu trošile i habale, neće se morat taj površinski sloj mijenjat, jer on je u masi isti, znači od površine do jezgre. Evo, to je nešto što nije prije bilo. Drugo je sve u principu isto ili slično, samo što je, naravno, prema propisima koji danas vrijede, sve skupa napravljeno.
4: Uskoro će se obnavljati trg svibanjskih žrtava, te istočni dio Strossmayerova šetališta, te Tomićeve i Zakarmadejeve stube, najavio je gradonačelnik.
3: Zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Kotoraške u prekidu je tramvajski promet dijelom Savske ceste, Tratinskom i Ozeljskom. Tramvajski promet ulicom grada Vukovara je uspostavljen, javljaju iz ETA. Putnike na relaciji Ljubljanica, Golikova, Zagrebačka, Črnomerec, te na relaciji od Ljubljanice do trga Mažuranića prevoze autobusi, a dežurne ekipe ZETA intenzivno rade na sanaciji mreže. Tome dodajemo da je jedna od žica koja je pala ozlijedila jednu osobu. Pacijentica je zadobila teške tjelesne ozljede, ali je van životne opasnosti. Trenutno je u fazi kirurškog zbrinjavanja na odjelu neurokirurgije KBC-a Sestre Milosrdnice. Priopćili su iz bolnice.
2: Gradonačelnik Tomašević osvrnuo se na istraživanje o javnom prijevozu koje je proveo grad. Građani bi koristili javni prijevoz u većoj mjeri kada bi on bio redovitiji i pouzdaniji, komentirao je gradonačelnik rezultate istraživanja. A jedno od važnijih pitanja odnosilo se i na žute trake. Prema mišljenju građana trebalo bi sankcionirati vozače koji ih nepropisno koriste, rekao.

0: prekršaja i to automatski usporava tramvaje u kojima su stotine ljudi, u svakom tramvaju je preko 100 ljudi, a imamo u svakom autu malo više od jednog čovjeka, 1,3 u prosjeku. Tako da u tom smislu kako bi javni prijevoz bio brži, kako bi bio pouzdaniji, kako bi se držao voznog reda, je bitno da se žute trake ne krše i zato ćemo ići sa određenim koracima i u tom smjeru.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti, dok su u toj zemlji i Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska, a koliko će biti ekstreman i koliko će trajati doznaje Iva Rogić.
3: Španjolska je proglasila prvi toplinski val ove godine koji traje do sutra, a predviđa se da će temperature u nekim područjima dosegnuti 44 stupnja. Poljska se također priprema za val vrućina koji bi mogao donijeti temperature do 38 stupnjeva u Varšavi, a na jugu zemlje čak i do 41 stupanj. Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
4: Vruće i trend ide jače gore. Višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
3: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
5: Ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog, i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
3: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
6: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad na večer, malo vjetar kad zapuše.
7: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno?
3: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
8: U petak i subotu za Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
3: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura.
1: Zagrebački dnevnik.
9: Otvorila se sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture. Škola je namijenjena mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik. Detalje donosi Petra Halar.
10: Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika gotovo 40 godina pokušava potomcima hrvatskih iseljenika približiti Hrvatsku. Smatraju da je najbolji način učenje hrvatskog jezika i kulture, ističe rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
11: Danas ovdje neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na Sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koje će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima.
10: Iako je većina polaznika hrvatskog podrijetla, škola je otvorena za sve koji žele iz akademskih ili poslovnih razloga naučiti hrvatski jezik na početnoj razini ili proširiti svoje znanje o hrvatskoj kulturi i povijesti. Ove godine sudjeluju 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja, a učenje im nije vezano samo uz učionice, navodi voditelj škole Igor Marko Glik.
12: Program je prilagođen, dakle 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaske, dakle muzeja, galerija, organizirani su vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
10: Nakon uspješno položenog pismenog i usmenog ispita, polaznici dobivaju diplomu Sveučilišta u Zagrebu o završenom tečaju, te 8 test bodova koji se priznaju na svim sveučilištima. Polaganjem ispita iz kulture mogu ostvariti još jedan dodatan ECTS bod.
2: Zagrebački inovacijski centar otvara novi ciklus akceleracijskih programa

0: za startupove za koje je grad Zagreb ove godine osigurao 300 tisuća eura. Odabrano je 20 timova i startupova od rekordnih 110 prijava. Sudionicima je osigurana mentorska mreža, a direktor Zicera Frane Šesnić navodi da su podijeljeni u 4 programa prilagođena različitim fazama razvoja startupova.
1: Mi smo odabrali 20 timova iz 4 segmenta, to je onaj segment ranog razvoja, Startup Factory, gdje zapravo, kao što ime kaže, to je tvornica startupova. To su oni koji još uvijek nemaju tvrtku, mogu imati tim, mogu imati neku kvalitetnu ideju ili možda tvrtku čak, ali ne stariju od godinu dana. Oni spadaju u tu prvu grupu. Druga grupa su oni koji rade istraživanja na različitim institucijama, istraživačkim centrima, fakultetima i slično. To su nekakvi doktori znanosti koji nešto tamo istražuju, deep tech. I onda mi njima pomažemo da to svoje istraživanje pretvore u proizvod koji se može komercijalizirati na međunarodnoj razini. Jedna isto grupa je njih koji već imaju i tržište, ali žele rasti, oni su u fazi razvoja i rasta. Četvrta zapravo skupina je oni koji žele izvoziti, znači žele osvajati nova tržišta.
2: Počeo je ljetni odmor kao program u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba koji nudi besplatne sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Održava se radnim danima do 4. rujna, a za sudjelovanje je potrebna iskaznica saveza. Stručna suradnica Petra Pavlović ističe da je za neke aktivnosti potrebna prethodna prijava.
3: Imamo skoro sve bazene u Gradu Zagrebu koji trenutno rade, znači danas nam je krenula Šalata, imamo bazene Otvorene mladost, imamo bazen Utrina, bazen Jelkovec Iver i bazen Svetice. Imamo, znači, naš poludnevni program s gombaonicu čak na 8 lokacija. Imamo u Jelkovcu, imamo u osnovnoj školi Iver, imamo na Sveticama, imamo u Kralju Tomislavu, Špansko Ranice, Pongračevo i osnovna škola Arapska. I Gustava Krteca, tamo je i najveći odaziv. Imamo nekoliko igraonica. Atletika, bowling, badminton, šah, imamo rukomet i odbojku na pjesku, imamo triatlon, ljetnu školu plivanja i vaterpola za djevojčice, sportsko penjanje, badminton i zipline, što nam je veliki odaziv, to kreće sljedeći tjedan. Imamo i školu kajaka, sinkronizirano plivanje, streličarstvo i parkur.
2: Iz emisije izdvajamo.
0: Otvorene obnovljene Schlosserove stube.
2: Europu pogodio snažan toplinski val.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama.
2: Kultura. Prvi dan In Music festivala okupio je na Jarunu desetke tisuća posjetitelja, a vrhunac večeri bio je nastup američkog rock glazbenika Jacka Whitea. Gorillaz i The Flaming Lips glavne su večerašnje zvijezde, najavljuje Branka Muvrin.
4: Iščekuje Zagreb prvo gostovanje Gorillaz u 23.15 na glavnoj pozornici 18. In Musica. Utemeljili su ga glazbenik Damon Albarn i ilustrator Jamie Hewlett i čine ga 4 animirana lika. Gorillaz su još 2001. postali globalni fenomen i ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji virtualni sastav koji je prodao više od 7 milijuna primjeraka albuma i imao turneje od San Diego do Sirije, od Montevidea do Manchestera. Kritika ga i nakon 8 studijskih albuma ocjenjuje fascinantnim i relevantnim. A zagrebačka se publika veseli i nastupu skupine čiji se koncert iz 2014. pamti kao do sad najbolji rock'n'roll nastup uživo na In Musicu. The Flaming Lips s vođom Wayneom Coynom nakon više od 4 desetljeća ima status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog roka. Inače, malo kiše, sinoć poslijepodne nije omelo desetke tisuća posjetitelja koji su uživali u prvom zagrebačkom nastupu Manic Street Preachersa. Small country. U maloj zemlji s oko 3,5 milijuna ljudi i prekrasnim drvećem, bend se osjećao kao da je u rodnom Walesu, pa su glazbenici više nego raspoloženi odsvirali uspješnice i svoje pjesmarice od 90. prošlog stoljeća. I Jack White, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog The White Stripes, uživao je na sceni. Jednako kao i publika u njegovu rock vizionarstvu 21. stoljeća.
5: Večeras je bilo odlično, lijepo vidjeti i mlade i stare i strance i naše, odlično.
4: Bila je to večer vrhunske glazbe, snažne energije i fantastične atmosfere na obali Zagrebačkog mora.
0: Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Više u prilogu Marka Šivaka.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će protiv Paname u 1 sat iza ponoći u drugom nastupu na svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Pred nama je Panama, ta srednjoamerička reprezentacija protivnik je našim nogometašima u drugome kolu svjetske smotre u kanadskom Torontu, gdje će nakon uvodnog poraza od Engleske trupe Zlatka Dalića tražiti izlazak na pobjedničku stazu. Izbornik je ranije najavio promjenu formacije, ali večer prije utakmice ostao poslovično zakopčan po pitanju početne 11-orke. Iako je nekoliko pozicija otvoreno, Dalić poručuje da nema više dilema, ali nema ni imena, već samo najava utakmice i mišljenje o protivniku.
9: Sve smo njihove kvalitete i sve smo toga da oni će protiv nas biti na visokom nivou, žele se suprotstaviti Hrvatskoj i njima je to šansa da prođe dalje. Tako da očekujemo tešku utakmicu motiviranog protivnika, ali tako ćemo biti mi.
8: Mateo Kovačić.
10: Teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe, da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
8: Na vjetrovitim obalama jezera Ontario vjetar u leđa bit će i velik broj naših navijača. Prema procjenama u ovom kraju živi 200.000 Hrvata, pa izbornik naglašava.
9: Očekujemo veliku podršku s tribina, očekujemo zaista da će on biti naš ono u pravom smislu 12. igrač. I mi ćemo napraviti sve i dati najbolje od sebe da ih ne razočaramo.
8: A vi koji niste u Torontu, navijati možete uz programe HRT-a. Prijenos je na drugom, kao i obično, uz neobičan početak u 1 sat iza ponoći.
6: Sinoć Francuska Irak 3-0 i Norveška Senegal 3-2 u grupi I. U grupi J Argentina bolja od Austrije 2-0, a Alžir od Jordana 2-1. Večeras igraju Portugal i Uzbekistan, Engleska i Gana te Kolumbija i Kongo. Sutra kreće 76. Hanžekovićev memorijal natjecanjem skakačica uvis na zagrebačkim fontanama. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
11: Pa evo, danas su izašle finalne startne liste i možemo reći da je ovo najbolji miting do sada po imenima koja dolaze. Stvarno nam je ovaj termin nekako rezultatski će biti najbolji. Startamo sa skokom u vis, gdje je tu Jaroslava Mahučić, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica.
6: Završnica mitinga je na atletskom stadionu u Savu u petak.
2: A i ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dozvolile duže radno vrijeme. No pobjedi li Hrvatska, negdje će se, barem na papiru, moći slaviti duže. Opširnije u prilogu Ivana Hlupića.
12: Početak utakmice u gluho doba noći, a završetak pred jutro. Radni dan nije baš idealno za prosječnog navijača, ali i Hrvatsku će mnogi ipak gledati u izravnom prijenosu.
13: Gledat ćemo, naravno. Valjda na trgu tu.
14: Hoću večeras gledati.
13: Hoću doma.
15: Nažalost ne.
14: Zašto?
15: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
12: Optimizma među našim navijačima i ljubiteljima nogometa ne nedostaje. Uglavnom se očekuje pobjeda protiv Paname, a prognoza nam stiže s Riječkog Korza.
16: Ne možemo dobiti Panamu što smo uopće došli. Očekujem pobjedu jednom sa 2 gola razlike. To je rano, smo toliko bolji.
17: Adamo se pobjedi, evo.
18: 2-0 za Hrvatsku.
19: Pa mogli bih nakantati jedno 3-0 sigurno.
20: Da ćemo ih rasturiti.
16: Valjda. Zadnji vlak, ali mi nama je taj, kad uđemo u taj zadnji vlak i kad prođemo, onda s vlakom se vozimo do kraja.
21: Ćemo pobjeriti, nećemo pobjeriti.
22: Nego šta ćemo? Koliko Bog da, bude htio dati. Evo, vjeruj mi da ne znam, danas mi glava u šušuru.
12: Navijački šušur u Osijeku će trajati najduže, čak do 5 ujutro. Naravno, pobjedi li Hrvatska. Unatoč noćnim satima, ugostitelji ondje očekuju puno navijača.
23: Mi očekujemo da će biti ogroman broj ljudi. Zadnji rok nam je 2 sata poslije utakmice. Znači, duže od toga ne možemo raditi, tako nam je rečeno. I stvarno puno hvala gradu što su nam omogućili to da možemo raditi i proslaviti rezultat na kraju utakmice. Nadam se što pozitivniji.
12: Split je ograničio radno vrijeme kafićima do 4, a Zagreb dozvolom da budu otvoreni do 3 ujutro nije ostavio puno vremena za proslavu. Gradonačelnici Tomislav Šuta i imenjak mu Tomašević.
24: Za ovu utakmicu je do 4 iza ponoći i pokazujemo da stvarno želimo da se građani ugodno osjećaju, da se zabave, a naravno da očekujemo pobjedu.
25: S obzirom da ova utakmica u 1 u noći, znači do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u 1 u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
12: Oni koji utakmicu neće dočekati budni, sanjat će pobjedu.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas je na zagrebačkom području bilo pretežno sunčano, od sredine dana uz umjerenu naoblaku. Vjetar je uglavnom bio slab, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 23 Celzijeva stupnja na Sljemenu, 30 u Maksimiru i na Griču, te 32 na zračnoj luci na Plesu. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab. Sutra pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 19 do 21, najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. U nastavku tjedna sunčano, stabilno i vruće, za vikend i vrlo vruće, pa je od petka na snazi upozorenje za toplinski val koji može djelovati na zdravlje ljudi.
0: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj, relativno vlažnost zraka je 46%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu 24 stupnja.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
0: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
7: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
3: Val koji može djelovati na zdravlje ljudi.
0: U Zagrebu je u 16 sati izmjeren 31 stupanj, relativno vlažnost zraka je 46%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu 24 stupnja.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
0: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Damon Balenović.
7: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: U Mani, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro protivnik nam je Panama. I ovu utakmicu mnogi će navijači pratiti na gradskim trgovima, u fan zonama i kafićima kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. U Zagrebu do 3 sata u noći. Evo što su nam rekli navijači.
2: Gledat ćemo, naravno.
3: Valjda na trgu tu.
4: Hoću li će nas gledati?
3: Hoću.
4: Što očekuješ?
3: Moramo pobijediti da prođemo dalje. Pobjeda, ništa više, ništa manje.
4: A gdje ćeš je gledati s obzirom kako kasno igraju?
3: Doma.
5: Nažalost ne.
4: Zašto?
5: Pa kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
0: Zagrebačka policija privela je 65-godišnjaka koji je jučer pucao iz zračne puške na troje djece u Sesvetama. Osumnjičenik je nakon verbalnog sukoba ispalio nekoliko hitaca prema djeci, pri čemu je jedno od njih pogodio u nogu. Djetetu je liječnička pomoć pružena u KBC u Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno. Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 ustavna suca. SDP je poručio kako ovoga puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak poziva na razgovor kako bi se dogovorili o 3 imena i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Prvi krug saslušanja nije prošao bez uobičajenih oštrih parlamentarnih rasprava u odnosu prema pozdravu SDS i Zvijezdi Petokraki. U njima se našla i kandidatkinja Ana Horvat Vuković.
6: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
7: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
8: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije Petokraka koja je rušila Vukovar.
7: JNA tenkovi su jedno, Petokraka je drugo.
8: Dok je Petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
9: Samo malo čekaj.
7: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente
10: komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
7: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
10: Jeste čuli da trojem kapu u Vukovaru?
11: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
0: U Mariji Gorici na granici Hrvatske i Slovenije sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
12: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
13: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
14: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vruće, a uz jači razvoj oblaka na širem području grada moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab.

17:53, još uvijek je u prekidu tramvajski promet dijelom Savske ceste, Tratinskom i Ozaljskom zbog teretnog vozila koje je oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj kod Koturaške. Tramvajski promet ulicom grada Vukovara je uspostavljen. Linija 2 vozi uobičajenom trasom, linija 3 Savski most ulica grada Vukovara na Savišće, četvorka vozi od Dupca Vlaškom na glavni kolodvor pa na zapadni kolodvor, linija 5 uobičajenom trasom, linije 6, 7, 8 i 11 isto tako voze normalno, linija 9 od Trga žrtava fašizma na glavni kolodvor pa na zapadni kolodvor, linija 12 Dubrava Trg bana Josipa Jelačića zapadni kolodvor, 13-ica vozi od Žitnjaka na autobusni pa onda po Branimirovoj na Trg žrtava fašizma, linija 14 Mihaljevac Draškovićeva Branimirova autobusni kolodvor, ulica grada Vukovara, Savska cesta Zapruđe, linija 17 Trg žrtava fašizma, ulica Kneza Mislava, Branimirova, ulica grada Vukovara, Savska cesta Prečko, a putnike prevoze i autobusi na relaciji Ljubljanica, Golikova, Zagrebačka, Črnomerec, te na relacije od Ljubljanice do Trga Mažuranića. Evo, veliki su problemi i velike promjene danas u Zetovom prometu. Damon Balenović i Jure Rezo Draganić bit će i tijekom večeri uz vas. Ostaju evo i tijekom ovih večernjih sati, pa vam toplo preporučam i večernji program Radio Sljemena, naravno uz puno dobre glazbe, bit će tu i korisne informacije i naravno naše informativne emisije, naše vijesti. A nas dvije, Đurđica Ivanković koja je birala glazbu tijekom poslijepodneva i ja sam Nevena Saraga, vas pozdravljamo za danas, do slušanja, ugodna vam večer.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu protiv rješenja suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog odbijanja prijedloga za određivanje istražnog zatvora petorici maloljetnika zbog pokušaja ubojstva mladića u Dubravi početkom lipnja. Unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, već samo mjere opreza, obvezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo. Nakon nekoliko produžetaka radova, obnova Schlosserovih stuba napokon je završila. Rekonstrukcija tog zagrebačkog simbola koštala je 1.700.000 eura. A sve je financirano iz gradskog proračuna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Radilo se dosta o zahtjevnom projektu, nešto je i potrajalo više nego što je bilo predviđeno. Kad se radi rekonstrukcija, vi kad otvorite zapravo gradilište, tek onda vidite što je ispod zapravo se krije i onda nekada ti radovi i duže traju. Ono što je bilo ključno je da se obnovi stubište bez promjene bilo kakvih gabarita, znači da to i dalje izgleda kako je izgledalo vizuala i zaštite identiteta prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, uključujući podeste, pergolu, rasvjetu, klupe, rukohvati, znači apsolutno sve je zapravo izmijenjeno na ovim Schlosserovim stubama.
0: Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja na zatoplinski val za petak i subotu, kada će za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Do četvrtka je na Jadranu na snazi narančasto upozorenje, što znači veliku opasnost, dok je za Kninsku regiju na snazi žuto upozorenje, odnosno umjerena opasnost. U unutrašnjosti će u petak i subotu opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje. Za Zagrebačku i Kninsku regiju za nedjelju je na snazi narančasto upozorenje.
1: Sport.
0: Hrvatska ženska i muška rukometna reprezentacija upisale su prve pobjede na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku koje se održava na Arunu. Hrvatska ženska reprezentacija pobjedila je Porto Riko s 2-0 u setovima, dok je muška reprezentacija bila bolja od Omana s istim rezultatom. Hrvatske rukometašice večeras čeka i drugi nastup, i to protiv Kukovog Otočja s početkom u 20 sati, dok rukometaši igraju od 21.30 protiv Australije.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama sutra govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab povremeno do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 19 do 21, najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti, a sada i vremenski podaci. 31 stupanj je u gradu, 49% relativna vlažnost, tlak zraka je 1016, na Sljemenu je 25 stupnjeva.

0: Vrijeme za vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Pred Hrvatskom je drugi susret na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan ujutro u Torontu protivnik nam je Panama, izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
0: A grad je donio odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Navijači će tako moći pratiti susret u kafićima i restoranima do kasnih noćnih sati. Evo što je o tome rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: S obzirom da ova utakmica u jedan u noći, znači do tri u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. A ja osobno ne znam, još vidjet ću, s obzirom da u jedan u noći ovaj početak utakmice možda na kraju gledam i doma.
0: Osim na Cvjetnom trgu, organizirano gledanje utakmice bit će i na Trgu Bana Jelačića. Evo što su nam rekli navijači.
4: Gledat ćemo, naravno.
5: O, valjda na trgu tu.
6: Hoćeš li večeras gledati?
5: Hoću.
6: Što očekuješ?
5: Moramo pobijediti da prođemo dalje. Pobjeda, ništa više, ništa manje.
6: A gdje ćeš gledati s obzirom kako kasno igraju?
5: Doma.
7: Nažalost ne.
6: Zašto?
7: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
0: U poslijepodnevnim je satima pronađeno beživotno tijelo na Jarunu, potvrdila je Policijska uprava Zagrebačka. Dojavu o pronalasku tijela policija je zaprimila oko 14 sati i 20 minuta. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Očevid je u tijeku. Nekoliko sudova jutros je zaprimilo dojave o eksplozivnim napravama. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled, a sve je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Pa imam informacije da sve ono što je do sad policija pregledala, kao u ostalom u više manje svim slučajevima posljednjih mjeseci, su zapravo lažne dojave, tako da ono što još nije dovršeno, bit će dovršeno, ali ne očekujem neke nove ili različite informacije od ovoga što je pokazalo dosadašnje kriminalističko istraživanje, koje će se naravno nastaviti, ali izvidi, odnosno rad ekspertnih policijskih timova je pokazao da su te dojave lažne.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
10: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab povremeno do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 19 do 21, najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste sljemenske vijesti, 19 sati i 13 minuta, u gradu je 30 stupnjeva, relativna vlažnost 52%, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu su 22 stupnja.

0: 20:10. Vijesti. Pred hrvatskim nogometašima drugi je nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. U jedan sat poslije ponoći u Torontu igraju protiv reprezentacije Paname. O sastavu momčadi govorio je Mateo Kovačić, dok je izbornik Zlatko Dalić iznio detaljnu analizu protivnika.
1: Naravno, izbornik će odlučiti i njegov stožer ko će igrati, to je uvijek tako bilo. I mislim da za koga god se izbornik odluči da neće biti problema, jer svi su na visokoj razini i svi mogu odigrati bitnu ulogu na ovom svjetskom prvenstvu.
2: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30. reprezentacija na svijetu i ima zaista kvalitetu, pogotovo u tom dijelu kad se brani, ima nekoliko igrača koji igraju u Europi, koji imaju to iskustvo europskih utakmica, jakih utakmica. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda.
0: A osim na Cvjetnom trgu organizirano gledanje utakmice, bit će i na Trgu Bana Jelačića. Evo što su nam rekli navijači.
3: Gledat ćemo, naravno.
4: Valjda na trgu tu.
5: Hoću li će nas gledati?
4: Hoću.
5: Što očekuješ?
4: Moramo pobijediti da prođemo dalje. Pobjeda, ništa više, ništa manje.
5: A gdje ćeš je gledati s obzirom kako kasno igraju?
4: Doma.
6: Nažalost ne.
5: Zašto?
6: Ma kasno mi je, s obzirom da mi je dan ispunjen s obavezama, ali nažalost ne, ali volio bih pogledati.
0: Nakon nekoliko produžetaka radova, obnova Schlosserovih stuba napokon je završila. Rekonstrukcija tog zagrebačkog simbola koštala je 1.700.000 eura, a sve je financirano iz gradskog proračuna. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Radilo se dosta o zahtjevnom projektu, nešto je i potrajalo više nego što je bilo predviđeno. Kad se radi rekonstrukcija, vi kad otvorite zapravo gradilište, tek onda vidite što je ispod zapravo se krije i onda nekada ti radovi i duže traju. Ono što je bilo ključno je da se obnovi stubište bez promjene bilo kakvih gabarita, znači da to i dalje izgleda kako je izgledalo vizuala i zaštite identiteta prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, uključujući podeste, pergolu, rasvjetu, klupe, rukohvati, znači apsolutno sve je zapravo izmijenjeno na ovom Schlosserovim stubama.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na istraživanje o javnom prijevozu koje je proveo grad. Građani bi koristili javni prijevoz u većoj mjeri kada bi on bio redovitiji i pouzdaniji, komentirao je gradonačelnik rezultate istraživanja, a jedno od važnijih pitanja odnosilo se i na žute trake. Prema mišljenju građana trebalo bi sankcionirati vozače koji ih nepropisno koriste, rekao je Tomašević.
7: Vjerujem da će u novom zakonu te kazne biti veće, međutim postoje i druga rješenja i time se bavimo u gradskoj upravi, kako znači da smanjimo prekršaje koji su stalni na žute, znači u smislu rezervirane trake za tramvaje kad je riječ o žute traci koje se ne poštuje. Znači te kazne su male i doista je puno takvih prekršaja.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu protiv rješenja suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog odbijanja prijedloga za određivanje istražnog zatvora petorici maloljetnika zbog pokušaja ubojstva mladića u Dubravi početkom lipnja. Unatoč brutalnosti dijela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, već samo mjere opreza, obvezno javljanje policiji i pojačani nadzor Centra za socijalni rad. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno dijelo. I prije prognoze obavijest iz Zeta. Završena je sanacija kontaktne mreže na Savskoj cesti kod Koturaške, te u tijeku normalizacija tramvajskog prometa na linijama 3, 4, 9, 12, 13, 14 i 17.
8: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab povremeno do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 19 do 21, najviša dnevna oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti i to bi bilo to što se sljemenskih vijesti za danas tiče. 29 stupnjeva je na Griču, Maksimir je malo hladniji, 28, na Sljemenu 21 stupanj, relativna vlažnost 65%, tlak 1017 hektopaskala.

20 sati i 54 su minute, tko prati svjetsko nogometno prvenstvo vjerojatno ih gleda ovo razvaljivanje Portugala, zapravo Uzbekistana od strane Portugala, trenutno je 5-0, utakmica se bliži svome kraju, a mi čekamo jedan sat iza ponoći i najbitniju utakmicu za sada za nas protiv Paname, utakmica koja nam puno znači. A do tada, dok čekamo utakmicu, idemo se malo baciti na zagrebačke prometnice, vidjeti što nam javlja Z. Nakon gotovo cijelog dana završena je konačno sanacija kontaktne mreže na Savskoj cesti kod Koturaške, te je u tijeku normalizacija tramvajskog prometa na linijama 3, 4, 9, 12, 13, 14 i 17. A zbog atletskih natjecanja koja će se održati pokraj gradskih fontana i nacionalne sveučilišne knjižnice u sklopu Boris Hanžeković memorijala, autobusne linije terminala Glavni kolodvor prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, kako sutra, tako i u četvrtak, i to u vremenu od 18 do 21 sat i 30 minuta. To će zahvatiti, dakle, linije 166, 219, 220, 221, 229, 234, 241 i tako dalje i tako dalje. Pa eto, obratite pažnju i na to. Privremeno će biti ukinuta stajališta Lisinski, NSK i Trnjanska Savica u smjeru Glavnog kolodvora, a linija 218 će privremeno koristiti stajalište Trnjanska Savica na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka. Radi se i u Dubravi, pa će autobusne linije 214 i 235 od sutra u 9 sati do ponedjeljka 6. srpnja prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera zbog radova u ulici Prva Trnava. Linije 214 i 235 će kretati iz Koledinečke, odnosno iz Dubrave, redovnim trasama do Čulinečke ceste, zatim lijevo u Resnički gaj, Slavonskom avenijom i onda od Zelene tržnice ponovno redovno do Kozari Boka. U funkciji neće biti obostrana autobusna stajališta Sobolski put, Vukomerečka 40, Resnički put Trnava, Trnava 1, te stajališta Resnički gaj u smjeru Kozari Boka i Zelena tržnica u smjeru sjevera. Radovi su i na dijelu ulice Vukomerec, pa autobusna linija 215 Kvaternikov trg Trnava od danas pa do sve do subote 1. kolovoza prometuje djelomično izmijenjenom trasom. Obostrana autobusna stajališta Lozarinska i Vukomerec okretište za to vrijeme nisu u funkciji, a na izmijenjenom dijelu trase linija 215 neće koristiti usputna autobusna stajališta. Evo, više informacija možete potražiti na Zetovim web stranicama. 20 sati i 58 minuta, sluša se Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za 3 nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
2: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Broj se sati i minute do početka još jednog nastupa vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. U 1 poslije ponoći u Torontu igramo protiv Paname. U Kanadi je brojna hrvatska zajednica, bodrenje će biti snažno, a na tribinama će biti i premijer Plenković. Ispred stadiona je naš Krešimir Gotlin. Krešo, svi naravno očekujemo pobjedu, što kažu tamošnji navijači?
3: 100% uvjereni u hrvatsku pobjedu. Ja se javljam ovdje, da, kao što si Grgo rekao, lijepi pozdrav tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima ispred stadiona, točnije iz jednog kluba gdje je organizirana nevjerojatna fešta. DJ, glazba u život, tisuće i tisuće hrvatskih dresova, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Malo mi je i čudno ovo javljanje kad sam čuo Kronika dana, 22 sata ovdje, 16 sati poslije podne, lijep sunčan dan i zaista lijepe slike, jako, jako puno hrvatskih navijača, možda da nekog čujemo. Dobar dan!
4: I'm Italian!
3: Italian!
4: Italiano, si!
3: Croatian!
4: I'm rooting for you guys!
3: Okay,
4: my son-in-law is Croatian, so I'm here for him!
3: Thank you! Dakle, nisam znao na koga ću naići, ali čovjek je u hrvatskom dresu, s obzirom da Italijani nisu na svjetskom prvenstvu, evo, čuli ste, navijače za Hrvatsku. Možda nađemo nekog iz Hrvatske. Dobar dan, dobro večer.
5: Dobar dan, dobar večer.
3: Otkud ste?
5: Iz Bapola.
3: Dobro, i dobra zabava je ovdje.
5: Dobra atmosfera, bravo.
3: Koliko ljudi je ovdje?
5: Na negdje oko 1000.
3: A koliko će večeras biti rezultat?
5: 4-1 za Hrvatsku.
3: Hvala lijepa. Odlična atmosfera, meni se čini kao da ni panamski navijači nisu ovdje došli, jer sve puno hrvatskih crveno-bijelih kvadratića. Kao što smo čuli u najavi, ovdje je premijer Andrej Plenković u rano jutro od 8:30, 8:30 družio se s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza, gospodinom Kustićem, naravno našim izbornikom Dalićem. Pridružili su se na tom sastanku i naša dva igrača, Dominik Livaković i Andrej Kramarić. I idemo čuti što je rekao nakon tog sastanka premijer Andrej Plenković.
6: Zaželjeli smo im puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko ja vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna. Hrvati iz Kanade su u velikom broju ovdje, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja, tako da cijelo ozračje mi djeluje vrlo, vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče na teren zaista dati svoj maksimum.
2: Bio je to premijer Plenkovića, iz Toronta nam se javio Krešimir Gotlin. U Zagrebu je nekoliko fan zona u kojima se organizirano prati utakmica uz video zid i osvježavajuća pića, pripremljen je i bogat zabavno glazbeni program uz navijačke i druge pjesme. Igor Okičić je u središtu Zagreba okružen navijačima s prepoznatljivim kockicama. Igore, gdje se okupljaju navijači u Zagrebu?
7: Grgo, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Evo, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja nalazimo se trenutno na trgu Bana Jelačića, gdje je jedna od fan zoni za našu reprezentaciju. Atmosfera, mogu reći, se lagano zahuktava, još uvijek nema puno ljudi, ali to je normalno s obzirom da je do utakmice još gotovo 3 sata. Bit će sigurno, ja se nadam, dupkom pun trg. Na Cvjetnom trgu je također druga fan zona gdje su od 21 sat navijače počeli nabrijavati Zaprešić Boysi sa navijačkim pjesmama. Ovdje je DJ puštao glazbu na Trgu Bana Jelačića. Sada se trenutno prenosi i utakmica također iz naše skupine između Engleske i Gane. Zagreb itekako diše za Vatrene koji su u Torontu, igraju drugu utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Ni Zagreb noćas neće spavati, produljeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 3 sata kada utakmica završava. Pa eto, mnogi neće spavati ako Hrvatska pobjedi, a možda i zbog Sparine. Mi smo se malo prošetali ovdje Trgom Bana Jelačića. Mogu reći da ima navijača svih generacija i staro i mlado će večeras ovdje disati za Vatrene. Pa predlažem da čujemo što su nam rekli neki od njih. Što očekujete?
8: Pobjeda i samo tako, samo da je pobjeda. Nije važno koja je rezultat, neke pobjeda.
7: Što kažete na našeg kapetana?
8: Malo je ko dao što će on dati. Da li ću moj legendo Hrvata, samo naprijed.
7: Što očekujete večeras od Tekne, hoćete gledat?
9: Da, gledat ću, da, svakako.
10: A pobjeda bi trebala bi, da, malo nategnut, ali 2-0. Pa potrudit će se, definitivno, da. Sletili su tamo, malo su se u početku možda pogubili, ali sad su na svom, sad znaju svoj put.
7: Ko će dat golove?
11: Modrić, Joško, to je to.
2: Sa središnjeg zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić, idemo sada u Split gdje nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, kažu da će temperamentni Dalmatinci navijati za Vatrene tako glasno da će ih se čuti i preko oceana.
12: Dobro vam večer iz toplog Splita. Temperatura nam je u 21 sat iznosila čak 31 stupanj. Mi se nalazimo u fan zoni na Zvončacu, to je mjesto vrlo blizu centru. Odmah iza zapadne obale i ovdje u fan zoni je već atmosfera užarena, zato jer su se tu u velikoj većini okupili mladi Englezi koji borave u Splitu kao turisti i u stvari oni su odabrali ovo mjesto kao mjesto njihovog masovnog okupljanja kako bi podržali Englesku u utakmici protiv Gane koja je počela prije nekoliko minuta. Kada ta utakmica završi oko ponoći, očekuje se da će Englezi napustiti ovu fan zonu te da će iza ponoći ovdje početi pristizati hrvatski navijači. Inače, ugostiteljski objekti večeras u Splitu mogu raditi sat vremena dulje nego u Zagrebu do 4 sata ujutro. Tako da ćemo, nadamo se, moći i nazdraviti i pobjedi naše reprezentacije. Evo, mi vas pozdravljamo iz Splita i završit ćemo ovo javljanje sa željama Splićana za utakmicu koju svi iščekujemo, koja počinje u 1 sat iza ponoći između Hrvatske i Paname.
13: Očekujem pobjedu 2-0 za Hrvatsku.
14: Pobjedu Hrvatske. A ja mislim jedno dva gola razlike da nadoknadimo ovo sa Englezi.
15: Pa ja se stvarno nadam da ćemo pobjediti. A barem 2-1.
16: Očekujem da će biti dosta ljudi, iako je u kasnu uru, ali mislim da će doći podržati Hrvatsku.
2: Hvala lijepa. Iz Splita nam se javila Zrinka Bilandžić.
1: Kronika dana.
2: Službeni posjet Kanadi, premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministara turizma i gospodarstva Glavine i Šušnjara koji ga prate je gospodarstvo. Prije sudjelovanja na Kanadsko-Hrvatskom forumu Plenković će na Fakultetu za globalne poslove i javnu politiku Manko držati predavanje o snazi malih država u novom geopolitičkom okruženju. Danja Dubravac.
17: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila $430 milijuna, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
18: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko tko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da gajimo i njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
17: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orca s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
18: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima, ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
17: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
2: Sreća je što je utakmica u 1 ujutro prema našem vremenu, pa će vrućina za mnogobrojne navijače biti manji problem. Diljem Europe ruše se temperaturni rekordi. Koliko će to trajati? Poslušajte u prilogu Ive Rogić.
19: Za gotovo cijelu Hrvatsku za iduće dane izdano je narančasto upozorenje. Atmosferski fizičar Branko Grisogono.
20: Vruće i trend ide jače, gore, višlje. Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
19: Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalne stope, pokazalo je izvješće Svjetske meteorološke organizacije, a to, kaže klimatologinja s Kraljevskog instituta u Londonu, Claire Barnes, ima itekakve veze s klimatskim promjenama.
21: Ovo je vrlo neuobičajen atmosferski događaj i ne govori nam mnogo o tome kako će izgledati ostatak ljeta. No ono što sigurno znamo jest to da će ovo ljeto biti toplije od prošlog i to zbog zatopljenja izazvanog ljudskim djelovanjem.
19: Hrvatska je srećom u rubnoj zoni drugoga većeg toplinskog vala. Građani diljem zemlje s ekstremnim se vrućinama nose na različite načine.
22: Bolje volim dan zime već čitavu godinu ljeta.
23: Pa to zanadilo je cijelu Europu, ne samo nas. Nama je ovo prirodno i normalno.
24: Jako vruće. Nisi iznenadne, već znamo. Prije sam volila ljeto sad.
25: Teško, inače sam imam srčani bolesnik. Moram strogo pasti.
26: Ljeto je, šta bi mi htjeli, da nam bude hladno?
27: Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
28: Meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
19: Visoke temperature očekuju se do kraja ovog tjedna, a možda i do kraja lipnja. Toplinski val postupno će se prebacivati na područje Njemačke, a u Hrvatskoj ne očekujemo temperature iznad 40 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
29: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti u crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
19: Stručnjaci upozoravaju da pod omega blokom, specifičnim rasporedom tlaka u obliku grčkoga slova, vrućina nema kamo pobjeći. Danima se gomila nad istim područjem, pretvarajući ga u žarište ekstremnih temperatura. Svijet.
2: Nakon prvog kruga pregovora prošle nedjelje u Švicarskoj, koji su obje strane proglasile uspjehom, iz Washingtona i Teherana sada stižu proturječna tumačenja. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuta iranska sredstva biti potrošena na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
17: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
30: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom. agresijom.
17: U međuvremenu, Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
30: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
17: Iranski dužnosnici, međutim, poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski neće sudjelovati na forumu o obnovi Ukrajine koji će se održati u Poljskoj. Umjesto njega Kijev će u pokušaju da zaštiti događaje od diplomatskog spora između dviju zemalja na skup poslati premijerku Juliju Sviridenko. Zelenski je odlučio da ne sudjeluje na konferenciji nakon spora Ukrajine i Poljske zbog postrojbe ukrajinske vojske koja se nazvala prema nacionalističkoj jedinici odgovornoj za pokolj nad Poljacima u Drugome svjetskom ratu. Zapad se, predvođen NATO-om, aktivno priprema za rat protiv Rusije, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin pred stotinama novih časnika svoje zemlje. Rekao je da su se članice Zapadnog saveza ograničile na potporu Ukrajini i da otvoreno govore o pripremi za rat protiv Rusije, te povećavaju svoje vojne i ofenzivne izdatke, pravdajući to, kako je napomenuo, ruskom vojnom prijetnjom. Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom. Meloni je naime optužila Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je izjavio da ga je molila da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je tada rekla da ni ona ni Italija nikada ne mole. Vatikan je odbio prijedlog njemačkih biskupa da i žene i drugi laici mogu držati propovjedi na katoličkoj misi i tako potvrdio dugogodišnje pravilo da to mogu činiti samo zaređeni svećenik ili đakon. Sadašnja disciplina ne može se ukinuti, navodi se u priopćenju Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vatinskog tijela zaduženog za liturgiju katoličke crkve. Vatikan nije dao potpuni odgovor njemačkim biskupima, nego samo priopćenje za javnost u kojem sažima svoju odluku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Saborski odbor za Ustav nakon današnjih 5 saslušat će sutra još 10 kandidata za 3 suca Ustavnog suda. SDP je poručio kako ovog puta neće pregovarati s HDZ-om jer je već 2 puta postupak kontaminirao premijer Plenković. Spremni su saslušati kandidate i predložiti najbolje. HDZ pak

0: A Horvat Vuković.
1: Kako vi ocjenjujete taj pozdrav? Za dom spremni?
2: U našem društvu ne postoje dvostruke konotacije.
3: Pardon, mi smo komentirali vezano za dvojake kriterije petokraka koja je rušila Vukovar.
2: JNA tenkovi su jedno, petokraka je drugo.
3: Dok je petokraka rušila Vukovar, branitelji i HOS-ovci su ga branili i dali svoje živote.
4: Samo malo.
2: Oprostite, ali ja sam na ovo zaista odgovorila argumentirano, detaljno i nijansirano. Sve elemente pitanja...
5: Komentirano, pod kojim zakon su poginuli HOS-ovci u Vukovaru? Pod kojim zakon?
2: Oprostite, ali ovo nije ispitivanje.
5: Jeste čuli za trojan kap u Vukovaru?
6: Nedopustivo da se jednu kandidatkinju na takav način napada sa načinom na koji se razgovara sa saborskim zastupnicima. Zaštitite da svi kandidati i kandidatkinje imaju jednaki tretman.
7: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je žalbu na rješenje suca za mladež Zagrebačkog županijskog suda zbog puštanja petorice maloljetnika koji su u Zagrebačkoj Dubravi početkom mjeseca pokušali ubiti mladića. Naime, unatoč brutalnosti djela, sud je zaključio da im ne treba odrediti istražni zatvor, nego samo mjere opreza. Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost da će maloljetnici ponoviti kazneno djelo.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros se primilo nekoliko sudova u Hrvatskoj. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje dobili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na nekoliko zagrebačkih sudova te na županijske sudove u Vukovaru i Karlovcu. Policija je na svim mjestima provela protueksplozijski pregled, sve su dojave bile lažne. U Mariji Gorici, na granici Hrvatske i Slovenije, sastali su se ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i njegov slovenski kolega Franci Matoz. Razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Ministar Božinović.
8: Nema uspješne borbe protiv nezakonitih migracija ukoliko svi ne postupamo na isti način, ukoliko svi ne primjenjujemo nova pravila, i ukoliko u konačnici svi oni koji nemaju pravo da ostanu u Europskoj uniji, da moraju napustiti Europsku uniju. Oko toga između nas nema spora i zagovarat ćemo tu politiku kako bi ispunili ono što naši građani od nas očekuju, a to je da se u njihovim životima, kad su u pitanju nezakonite migracije, ništa ili minimalno mijenja.
0: I Vladimir Horvat.
9: Za nešto više od 2,5 sata Hrvatska će početi svoj drugi dvoboj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U kolu skupine L Hrvatsku od 1 sat ujutro očekuje utakmica protiv Paname. Sa stadiona u Torontu javlja se Dameo Ramić Kovačić.
11: Srdačan pozdrav svima, čuli ste na početku kronike dana kakva je atmosfera ispred stadiona, na tribine tek ulaze prvi navijači, još je puno do početka utakmice, ovaj stadion znatno je skromniji od onoga u Dallasu, ali rekao bih i prikladniji onome na što smo navikli, velik dio stadiona do duše montažnog je tipa nadograđen specijalno za ovo svjetsko prvenstvo, ali sam oblik više podsjeća recimo na stadione engleskog tipa i vjerujem da će uz bliži doticaj navijača s tribinama i puno Hrvata biti to jedna sjajna atmosfera kad utakmica krene. Do početka je rekao još poprilično puno, tako da još ne znamo ni početne postave naše ekipe koja bi uskoro trebala doći ovdje i početi sa zagrijavanjem. Neke su naznake da bi ipak mogao Petar Musa startati nakon što je odlično odigrao protiv Engleske u vrhu napada, jednako tako Zlatko Dalić čini se skloniji tome da krene sa klasičnim krilom u ovoj novoj, a zapravo za nas staroj formaciji, praktički 4-5-1, desno krilo mogao bi biti Marko Pašalić, sve te potvrde i to ko će umjesto njega ostati na klupi iz veznog reda, hoće li dobiti Baturina ili Sučić, što je više za očekivati, znaćemo otprilike sati, 15 sati, 20 prije početka utakmice. U to vrijeme krenut će i naša posebna emisija na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo i prenositi dvoboj Hrvatske i Paname, pa požurite tamo ako budete uz radio prijemnike čuti sve najnovije informacije, kao i prijenos dvoboja protiv Panamaca, neugodne, ali sve poznatije, rekao bih, reprezentacije s obzirom na dubinsku analizu našeg stožera, ispred kojeg izbornik Zlatko Dalić kaže.
12: Protivnik je dobar koji ima
4: dobar zgusnut raspored u fazi obrane.

0: 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: U tijeku je drugi susret u našoj skupini. U Bostonu igraju Engleska i Gana, a u 24. minuti rezultat je i dalje 0-0. 13. dan svjetskog prvenstva otvorila je utakmica Portugala i Uzbekistana. U drugom kolu skupine K Portugalci su slavili 5-0. U drugom susretu u ovoj skupini od 4 sata ujutro igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pjesku pobjedama je otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su u prvom kolu slavile protiv Portorika s 2-0 u setovima, a jednakim rezultatom bili su bolji od Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala i muška reprezentacija koja je s 2-0 u setovima nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladali su Sloveniji Sjevernomakedonsku Škendiju s 4-0.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, od sredine dana mjestimice bilo umjerenog i jakog razvoja oblaka te pljuskova koji su u Istri bili lokalno izraženi i praćeni grmljavinom. Puhao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, u prvom dijelu dana i bura koja je na udare ponegdje bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna od 29 do 34 u Dalmaciji do 36 Celzija. Stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje, a poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena podnovelebita i jaka bura, poslije podne mjestimice sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna između 30 i 35 Celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna sunčano, stabilnije i još toplije.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u jedan sat poslije ponoći igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, protivnik je Panama. Na tribini će biti i premijer Andrej Plenković.
3: Toplinski val ne posustaje ni u Hrvatskoj ni u Europi.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav održao javne razgovore s petero kandidata za tri nova suca Ustavnog suda. Novi kandidati saslušat će se sutra.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje su ipak mogući pljuskovi praćeni grmljavinom.
5: Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Radio Sljeme.
6: Dobar večer, lijepi pozdrav, 22 su sata i 27 minuta, ovo je Radio Sljeme, upravo smo čuli kroniku dana Hrvatskoga radija. A sada ćete čuti aktualne vremenske podatke u gradu, 27 stupnjeva nam je na Griču, Maksimir je mrvicu hladniji, 26, na Sljemenu je pak 20 stupnjeva, relativna vlažnost 67%, tlak 1017 hektopaskala. Što se Zagreba sutra tiče, pretežno sunčano i vruće, vjetar slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 19 do 21 stupnja, najviša oko 32 stupnja.

Evo, za malo više od 2 sata u Torontu će početi druga utakmica vatrenih na svjetskom prvenstvu. Suparnici su reprezentacija Paname. Podsjećamo da u Zagrebu će ugostiteljski objekti raditi noćas do 3 sata u noći, kako bi eto ljudi u miru mogli pogledati utakmicu. Oni koji izaberu to učiniti u kafiću, podsjećamo da postoje navijačke zone na trgu Bana Jelačića i na Cvjetnom trgu. Što se našeg programa tiče, u 23 sata, dakle za evo 14 minuta, počinju Mjesečeve sjene, možda da ih poslušate, da se malo opustite prije nego što se krenete živcirati za vrijeme utakmice. A puno pozdrava šalje vam vaša večernja ekipa, Robert Urlić koji je birao glazbu, Jure Rezo Draganić za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Laka vam noć i do slušanja.

na malenom stolu u oblaku dima prazne su čaše. Ti lebdiš u magli, a oko nas tmina ljubavi naš. Sa puno gorčine ti prihvaćaš prošlost i ovo vino na stolu. Uviđaš da je kraj našoj ljubavi i tvome bolu.

bez bola, bez tuge. Ja prihvaćam prošlost sa okusom soli. Osmijehnem se sjetno kad pomislim na nju, jer znam da me voli.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja po odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras nostalgično putujemo u Brazil, gdje počivaju korijeni sambe i bosanove. No ovaj put donosimo jednu kompilaciju novog zvuka tih brazilskih klasika, fuziju starog i novog, obogaćenu elektronikom 21. stoljeća u aranžmanima suvremenih producenata i remiksera. Društvo nam je skupina internacionalnih glazbenika novije generacije, štovatelja brazilske ostavštine. Pa tako u prvom bloku sviraju i pjevaju Rosalia de Sosa, Silvio Cesar, Zuko 103, zatim Max de Castro, Miriam Maria i Carlinhos Brown.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bili su to Electro Coco, prije njih Marcello, Berio Jazz Gang, Alej, Ferreira dos Santos i Bob and Rolando 808. Večeras smo ove mjesečeve sjene proveli na valu brazilskih ritmova i melodijskih linija. Bili smo tamo gdje počivaju korijeni sambe i bosanove, ali u ruhu novog zvuka tih brazilskih klasika. Bila je to kompilacija sa fuzijom starog i novog, obogaćena elektronikom 21. stoljeća u aranžmanima suvremenih remiksera. Društvo nam je skupina internacionalnih glazbenika novije generacije. Pa do kraja ovoga termina slušamo još jednom Rosaliju de Sousu, još jednom i sastav Zuko 103, a za kraj i Bebel Gilberto. A do sljedećeg utorka i neke druge teme i novog putovanja, laku vam noć žele i pozdrave šalju snimatelj Renato Drvodelić i urednica Jelena Balint. Do slušanja.

da sam već sebe same. Kada plačem svaku noć.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

та чуток ютра, що тчася вічно у різниці.